prepodobni Onufrije Veliki. Punih 60 godina beše proživeo ovaj sveti podvižnik u pustinji, kada ga poseti monah Pafnutije. Kosa i brada dosezale su mu do zemlje, a telo mu je bilo obraslo dugom dlakom zbog dugovremene nagote. Sve vlasi na njemu bile su bele kao sneg i ceo izgled njegov blešteći, uzvišen i strašan. Videći Pafnutija, on ga oslovi imenom, pa mu potom ispriča žitije svoje u pustinji. Njegov angel hranitelj javio mu se i doveo ga na to mesto u pustinji. Dugo vremena hranio se samo zeljem, koje se retko nahodilo u pustinji, a posle toga, kada je izdržao ljutu borbu sa iskušenjima demonskim i kada mu se srce sasvim ukrepilo u ljubavi k Bogu, angel Božji donosio mu je hleb na ishranu. A osim toga, po blagom promislu Božjem poraste kraj njegove akelije jedna palma, koja je donosila dobar plod urme, i otvori se izvor žive vode. A najviše, rekne Onufrije, hranim se i pojim slatko rečima Božjim. Na pitanje Pafnutjevo kako se pričešćuje, odgovori pustinjak da mu angel Božji svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga. Drugi dan starac reče Pafnutiju da je to dan njegovog odlaska iz ovoga sveta, prekloni kolena, pomoli se Bogu i predade duh svoj Bogu. U tom vide Pafnutije nebesnu svetlost kako osvetli telo upokojenog sveca i ču pojanje angelskih sila. Sahranivši česno Onufrijevo telo, Pafnutije se vrati u svoj manastir da kao živi svedok priča drugima na korist čudno žitije čoveka Božjega i veličinu Božjeg promišljanja o onima koji se svecelo predadu Bogu na službu. Onufrije skončao 400. godine. Prepodobni Petar Atonski, rodom Grk i vojnik po zanimanju, vojući jednom protiv Arapa, bude zarobljen, okovan u verige i bačen u tamnicu. Tamna vaše Petar dugo u gradu Samari na reci Eufratu i sve moljaše Boga da ga oslobodi tamnice i odvede ga u neku pustinju gde bi se sav posvetio molitvenom podvigu. Javi mu se sveti Simeon Bogoprimac sa svetim Nikolom u tamnici, dodirnu mu žezlom svojim okove i ovi se istopiše kao vosak, a Petar se najedanput obrete u polju izvan grada. Odmah krene na put za Rim, gde na grobu apostola Petra bude postrižen za monaha od samoga pape. Zatim krene lađom opet za istok. U snu mu se javi presveta Bogorodica sa svetim Nikolom i reče Bogorodica svetom Nikoli da je odredila Petru goru Atonsku za potvizavanje. Petar dotle nije bio ni čuo za goru Atonsku. Iskrcavši se dakle u svetu goru, Petar se useli u jednu pećinu gde provede 53 godine u teškim potvizima, u borbi sa glađu i žeđu, sa žegom i mrazom, a najviše sa silama demonskim, dokle sve ne savlada s pomoću Božjom. Pošto je izdržao prva iskušenja i položio dobro prve teške ispite pred Bogom, angel Božji počeo mu je donositi hleb svakih 40 dana. Nekoliko puta javljao mu se iskušitelj đavo u vidu angela svetla, no Petar ga je odagnao krsnim znakom i imenom presvete Bogorodice. Na godinu dana pred smrt pronašao ga neki lovac koji je lovio jelene po Atonu i iz usta svetiteljevih čuo žitije njegovo. Skončao 734. godine, mošti mu prenete u Makedoniju. Prepodobni Timotej, pustinjak misirski, podvizavao se najpre u Tivaidi, a potom udaljio se u pustinju gde je proveo 30 godina. Ugodivši Bogu, skončao mirno. Prepodobni Vasijan i Jona, monasi Solovetskog manastira, utopili se i bili izbačeni na obalu 1651. godine. Nad njihovim grobom pokazalo se neko znamenje i zbog toga crkva sazidana. Docnije tu je postrojen manastir Petrominski. Jednom car Petar Veliki, spasavši se od bure, provede tu 3 dana
i napravi krst i pobode na obali.

Sveti Petar u pustinji strašnoj, svakim zemnim blagom siromašnoj, no bogatoj đavolskim varkama. Sve pobedi plačnim molitvama, srce steže i ka Bogu diže, um uspravi i k nebu uzdiže, nepodvižan ko stena među stenjem, moren glađu i svenoćnim bdenjem, upravi se u svakoj pravoti, ko besplotan u zemaljskoj ploti. Pol stoljeća na Atonskoj gori samo s Bogom u molitvi zbori, od starosti kao sneg pobeli, nit čoveka vide, nit poželi. Bog mu otkri prozor od nebesa, vide Petar bezbrojna čudesa, Božju majku i Božje anđele i predivne Božje svetitelje. Anđela mu Gospod pošiljaše, svetu pričest sa neba davaše, dok se Petar div duhovni stvori, ko grad neki na visokoj gori. Da učitelj bude vekovima, primer divan svetim monasima.

Rasuđivanje. Velika je i divna tajna pričašća. Čak i odšelnici i pustinjaci ni sa čim nisu toliko žudeli koliko da im se da mogućnost da prime sveto pričašće. Sveta Marija Egipćanka umolila je svetog Zosima da joj donese svetu tajnu na Jordan i da je pričesti. Prepodobni Pafnutije, vraćajući se od svetog Onufrija, naiđe u pustinji na skromno obitalište četvorice mladića podvižnika. Kad ih je Pafnutije upitao da li se i kako pričešćuju, oni odgovore da svake subote i nedelje posećuje ih angel Božji i daje im sveto pričešće. Pafnutije ostane do prve iduće subote i lično se uveri. Kad je svanula subota, celo ono obitalište ispuni se neiskazano divnim mirisom i kad svi oni behu na molitvi, angel Božji u vidu prekrasnog mladića, svetlog kao munja, pojavi se sa prečistim tajnama. Pafnutije se uplaši i padne na zemlju od straha, no oni ga digoše i privedoše angelu, te se i on zajedno sa njima pričesti iz ruku angelovih. Iz ruku angelovih pričešćivao se i sveti Onufrije, po njegovom sobstvenom kazivanju, kao i mnogi drugi otšelnici i pustinjaci. Sasvim je dakle pogrešno misliti kao da se otšelnici i pustinjaci nisu pričešćivali. Bog koji je promišljao o njihovoj telesnoj hrani nije ih ostavio ni bez životvorne hrane tela i krvi Hrista Gospoda.

Beseda o dvorcu i kolibi. Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednih cvetaće. Dvor Irodov leži u ruševinama, a pećina Vitlejmskog mladenca stoji. Krune ćesarske izgubljene su, a kosti mučenika sačuvane su. Palate neznabožačkih careva pretvorile su se u gomile kamenja i prašine, a pećine isposničke razrasle se u prekrasne hramove. Zlatni idoli rasuti su u ništa, a verige apostola Petra čuvaju se kao svetinje. Silna država rimska sada je samo jedna priča o mrtvacu, dok je koliba hrišćanska, crkva sveta, danas najmoćnija država na svetu. Gde su Jevreji? Bogoubice. Rasuti po svetu. Gde su silni Rimljani? U grobu. Gde je sila krvavog Nerona? Gde moć opakog Dioklecijana i podlog Maksimijana? Gde uspeh Julijana, bogootpadnika? Gde su te kule visoke? Tamo gde je kula Vavilonska, pod prahom i pepelom, pod sramom i prokletstvom. Pođite po svome gradu i raspitajte koliko je domova bezbožničkih raskopato, koliko li koliba pravedničkih uzraslo u domove prekrasne. Na pravdi je, braćo, zasnovano nebo i zemlja, na Božjoj nepokolebljivoj pravdi. Zato sve tvorevine bezbožničke jesu kao naduti mehur koji prsne i tabani ga mimo prolaznika zgaze. Dvorovi faraonski i vavilonski su kao zgaženi mehurovi, a šator pravednog Avrama zeleni se i cveta u večnosti. O, braćo moja, kako je svesilna i dugotrajna pravda, i kako je nepravda hučna i prolazna kao oluje na letnjem danu. O, Gospode pravedni, kako si veličanstven i dosledan u držanju pravde, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas nas očekuje toplo i vrelo vreme, pravo letnje, maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 23. Ovako toplo vreme sa temperaturama vazduha iznad 30 stepeni bit će i narednih nekoliko dana. 25. jun po novom, 12. po starom kalendaru. Danas proslavljamo prepodobnog Onufrija Velikog. Punih 60 godina je proživeo ovaj sveti podvižnik u pustinji kada ga je posetio monah Pafnutije. Kosa i brada dosezale su mu do zemlje, a telo mu je bilo obraslo dugom dlakom zbog dugovremene nagote. Sve vlasi na njemu bile su bele kao sneg i ceo izgled njegov blešteći, uzvišen i strašan. Videći Pafnutija, on ga oslovi imenom potom ispriča žitije svoje u pustinji. Njegov angel hranitelj javio mu se i doveo ga na to mesto u pustinji. Dugo vremena hranio se samo zemljom koje se retko nahodilo u pustinji, a posle toga kada je izdržao ljutu borbu sa iskušenjima demonskim i kada mu se srce sasvim ukrepilo u ljubavi k Bogu, angel Božji donosio mu je hleb za ishranu. A osim toga, po blagom promislu Božijem, poraste kraj njegove kelije i jedna palma koja je donosila dobar plod urme i otvori se izvor žive vode. A najviše, reče Onufrije, hranim se, pojim slatko rečima Božjim. Na pitanje Pafnutijevo kako se pričešćuje, odgovori pustinja da mu angel Božji svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga. Drugi dan starac reče Pafnutiju da je to dan njegovog odlaska iz ovog sveta. Prekloni kolena, pomoli se Bogu i predade svoj duh Bogu. U tom vide Pafnutije je nebesnu svetlost, kako osvetli telo upokojenog sveca i ču pojanje angelskih sila. Sahranivši česno Onufrijevo telo, Pafnutije se vrati u svoj manastir da kao živi svedok priča drugima na korist čudno žitije čoveka Božjega i veličinu Božjeg promišljanja onima koji se svecelo predadu Bogu na službu. Onufrije skonča 400. godine. Pored prepodobnog Onufrija Velikog, danas slavimo i prepodobnog Petra Atonskog, a sećamo se i prepodobnog Timoteja pustinjaka Misirskog. Slavimo i prepodobne Vasijana i Jonu. Podsećamo vas da večeras u 19 časova počinje duhovno veče u Staroj Obrenovačkoj crkvi, tačnije u crkvenom domu Hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. U pitanju je predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Dakle, podsjetit ćemo vas na ovo predavanje, ali podsjetit ćemo vas i na predavanje koje je održano sinoć u našem gradu. Rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, otac Dejan Krstić, govorio je o kosovskoj etici, odnosno o Vidovdanu. Vidovdanski parastos za sve one koji su stradali za našu otadžbinu i za naš grad služit će se u subotu kraj spomenika kod PIO fonda u našem gradu. I više o tome imat ćemo prilike da čujemo i danas u programu našeg radija. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro od 7 sati sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje od Mateja začelo 43. 11. glava od 27. do 30. stiha. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. O božanskog, o ljubljenog, o najslađeg glasa Tvoga, pođimo svi za Gospodom koji nas zove. No pre toga treba osjetiti ono što je nama teško i naporno, da smo puni grehova i da su nam teški. Od tog osjećanja će se roditi potreba traženja olakšanja. Tada će nam vera ukazati na jedino pribežište u Gospodu Spasitelju i naši koraci će se sami ka njemu upraviti. Duša koja je poželela da se izbavi od grehova zna šta da kaže Gospodu. Uzmi sa mene teško grehovno breme, a ja ću uzeti tvoje lako igo. Tako i biva. Gospod prašta grehe, a duša počinje da živi po njegovim zapovestima. Zapovesti su igo, a gresi breme. No, uporedivši jedno i drugo, duša nalazi da je igo zapovesti lako kao pero, a breme grehova teško kao gora. Zato se ne bojimo, već rado primimo blago igo Gospodnje i njegovo lako breme. Samo ćemo tako i nikako drugčije naći odmor svojim dušama.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 27 stepeni, očekuje nas sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Sutra do 33, a u subotu i nedelju iznad 35. Blagodareći YouTube kanalu Manastira Studenica slušamo besedu oca Vitalija, sabrata manastira, koju je izgovorio u nedelju treću po duhovima 21. juna.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo čuli smo kako Gospod u današnjem evanđelju poziva sve nas da se ne brinemo za ovo zemaljsko, za prolazno, nego da najprej ištemo carstvo Božije, pravdu njegovu, a potom sve ostalo. I sve ostalo će se dodati, kako kaže Gospod. Čuli smo i kako kaže svojim učnicima, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Dakle, Bog zna u kakvu nas opasnost šalje, zna u kakvom svijetu živimo, zna koje su potrebe naše i brine o njima. I brine i pre nego mi osjetimo da nam nešto nedostaje, kada Bog unaprijed priprema da bude svega dovoljno i da bude sve ono što je na potrebu da imamo. I svoju zaštitu šalje kad je potrebno. I sve što nedostaje nama ljudima u ovom svetu, prolaznom, kratkovremenom životu, sve to što mi ne bi mogli sami da pribavimo, gle, sve to Bog unaprijed priprema za nas i daje u ono vrijeme kada je potrebno. A od nas traži da prioritet za nas bude carstvo nebesko, da bude večni život, ne ovaj kratkovremeni prolazni, ne ovaj vidljivi, opipljivi, nego život večni, život u carstvu Božijem. Dakle, ne traži Bog od nas, iako kaže u današnjem evanđelju, ne brinite se za hranu, za piće, za odelo, za stan, za sve drugo što je deo propadljivog i prolaznog sveta. Ne kaže on to zato što bi želeo da se mi baš nikako o tome ne brinemo i ne staramo za to i da budemo nezainteresovani i nepažljivi. Car David kaže na jednom mjestu proklet da je svako ko delo Gospodnje vrši nemarljivo, nepažljivo. Dakle, Bog traži od nas da budemo budni i pažljivi svemu što činimo i radimo, pa tako i kada se staramo za telo i za odelo i za kuću i za sve drugo što je deo prolaznog života i potrebno za opstanak u ovom svetu. I o tome treba da budemo pažljivi, da brižljivo radimo, ali da pri tom ne izgubimo iz vida zbog čega to sve radimo. Da to sve radimo služeći pre svega Bogu i stremeći ka carstvu Božijem, kao zajednici sa njim, večnoj zajednici. Ako tako, dakle, radimo i budemo pažljivi i marljivi, onda ta briga neće da nas odvoji od Boga. Ali ako zaboravimo kakav je smisao svega toga i ako nas obuzme samo taj trud na ovom zemaljskom i briga oko ovog zemaljskog, onda takav trud može biti veoma koristan u ovom zemaljskom smislu, ali je potpuno besplodan i ne samo besplodan, nego čak i štetan u duhovnom smislu, jer čoveka odvaja od Boga. Kaže Gospod na drugom mestu, gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Dakle, ako je naše blago, ako je ono što je za nas najdragocenije, što smatramo u sebi za najdragocenije, najpoželjnije, čemu najviše stremimo, ako je to život u zajednici sa Bogom, večni život, onda dakle, stvari u našoj unutrašnjosti dolazi svaka na svoje mesto. I onda sve ono što radimo ima smisla i biva korisno, svaki trud biva primećen i nagrađen. Kaže Gospod, neće vam propasti plata ako samo čašom hladne vode napojite jednog od ovih, misleći na ljude koji su bili prisutni, dakle na naše bližnje. I tad, kaže, plata neće propasti. Dakle, svaki takav trud, svaka pažnja, budnost na delu Gospodnjem je dragocena ako je osmišljena i ako je usmerena ka dostizanju Carstva Božijeg i života u zajednici sa Bogom. To je ovo što kaže Gospod na kraju. Ištite najpre Carstvo Božije i pravdu njegovu i sve drugo će vam se dodati. Sve drugo će onda doći tamo kad treba i gde treba. Gospod ne želi da mi budemo poput razmažene dece i lenje kojoj otac treba sve da obezbedi, pa čak i ono što bi oni sami mogli da urade. E, Gospod, znači, očekuje od nas da mi uradimo sve ono što do nas stoji i da to uradimo sa pažnjom, sa usrđem, sa svešću o tome da to činimo pod budnom pažnjom Božijom, da nas gleda Otac naš nebeski, da pazi na svaki naš korak. Dakle, da tako uradimo sve ono što do nas stoji, a onda ono što još nedostaje da se ostvari cilj, to će onda Bog vrlo lako učiniti. Njemu ništa nije teško, on može i mrtve da vaskrsava, može brda da pomera. I svi oni koji se u Boga uzdaju, znači, mogu isto to. Jer je Gospod rekao, čuda koje ja činim i vi ćete činiti, i veće od ovih ćete činiti. Dakle, kaže apostol Pavle na drugom mestu, sve mogu u Hristu koji mi moć daje. To je, dakle, ono što treba da naučimo kroz ovaj život, da tako verujemo, da steknemo iskustvo takvog života. Kako kaže današnji poslanici, hvalimo se, kaže, nevoljama, jer nevolja gradi trpljenje, a trpljenje rađa iskustvo, a iskustvo nadu, a nada ne postiđuje. Dakle, kad iskusimo da Bog pomaže tamo gde smo mi uložili sav mogući trud, sve ono što do nas stoji, i vidimo da je to nedovoljno da se cilj ostvari, i vidimo da onda Bog pomogne i da se cilj ostvari, e, to iskustvo, znači, je ono što u nama učvršćuje to uverenje da je najpre potrebno da ištemo Carstvo Božije, zajednicu sa Bogom, a onda sa njim sve možemo. Nema toga što nam neće biti moguće u ovom kratkovremenom životu prolaznom. Sve će biti moguće i sve će se odvijati kako je za nas dobro i korisno, samo da mi, znači, u sebi uspostavimo taj prioritet da nam Carstvo Božije i pravda njegova budu na prvom mestu. Zajednica sa Bogom, život večni u zajednici sa Bogom, da to bude na prvom mestu naše liste želja. Neka bi nam Bog pomogao da takvo iskustvo steknemo, da steknemo to uverenje i da u svemu što radimo, radimo pažljivo i marljivo, usrdno služeći Gospodu i budući svesni da služimo Gospodu svojim životom ovde, svojim bližnjima, a ne samima sebi, i da tako čineći dostignemo u carstvo njegovo. Njemu neka je slava u veku.
0: Bila to beseda oca Vitalija, sabrata manastira Studenica, koji je izgovorio u nedelju treću po duhovima 21. juna, i ovu besedu možete čuti na internet stranici pomenutog manastira. Večeras u Obrenovcu biće predstavljanje knjige Bolesno dete, kazna ili blagoslov Anite Strelarac, i više o toj knjizi čućemo za koji minut.

0: Svi koji dođu u crkveni dom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u četvrtak 25. juna od 19 časova prisustvovaće predstavljanju knjige koju je napisao Život, odnosno svedočanstvo jedne majke koja je rodila bolesno dete. Oni koji se pitaju da li je bolesno dete kazna ili blagoslov, odgovor će verovatno dobiti na predstavljanju istoimene knjige. Više o ovom događaju reći će nam otac Aleksandar Petrović, jedan od paroha Stare Obrenovačke crkve i organizator ovog predstavljanja. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa eto, kao što ste već lepo najavili, imat ćemo promociju ove divne knjige, za koju sam prvi put čuo pre 4 godine, kada sam bio u jednom grčkom manastiru. Monahinja mi je prišla i rekla da li sam možda čitao ovu knjigu, i tada sam onako nisam bio upućen. Međutim, ona mi je rekla da je to jedna knjiga koja je duboko hrišćanska, stradalnička, ali koja nosi puno radosti i svetlosti u sebi. I rekla mi je tada da svaki roditelj, svaki porodičan čovjek i svaki hrišćan bi trebalo da pročita tu knjigu, jer ona daje odgovore na pitanja stradanja. Mi svi očekujemo u našem životu, kako ga mi onako zamišljamo i kako očekujemo da će se stvari dešavati, ali ipak u našim životima dešava se mnogo puta ono što je suprotno od onoga što očekujemo. I sama naša vera i evanđelje Hristovo jeste stradalno, vaskrsno, radosno, tako da ova knjiga nam može pomoći da iz jedne perspektive hrišćanke koja je ostala, da kažem, udovica i bez svog deteta, i opet je govorila o radosti. Žena koja je napisala ovu knjigu, Anita Strelarac, u stvari ona je kroz razgovore sa svojom prijateljicom, ta prijateljica je želela to da snimi jer je zaista bilo nadahnjujuće i pokazivalo unutrašnju njenu borbu. Tako da je ova knjiga nastala na taj način i u njoj su zabeležena najfinija osjećanja, čitava drama kada ostaje sama, kada se ljudi imaju neki otklon prema stradanju, kada više nema ni komunikaciju sa ljudima sa kojima je imala, zato što dobija dete koje je bolesno. I u svemu tome ona pronalazi smisao i daje nam, oživljavam ponovo evanđelske pouke. Tako da pozivam sve ljude da dođu i da pogledaju i da poslušaju, da vide i izvuku za sebe, jer svako od nas nosi neko stradanje, neki krst koji treba da nosi, ali kao što reče jedan divan sveštenik, kaže, pre nego što ti je Gospod dao krst, on ga je dobro promerio svojom božanskom logikom.

Evanđelje od Mateja začelo 43. 11. glava od 27. do 30. stiha. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika.

Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. O božanskog, o ljubljenog, o najslađeg glasa tvoga. Pođimo svi za Gospodom koji nas zove. No pre toga treba osjetiti ono što je nama teško i naporno, da smo puni grehova i da su nam teški. Od tog osjećanja će se roditi potreba traženja olakšanja. Tada će nam vera ukazati na jedino pribežište u Gospodu Spasitelju i naši koraci će se sami ka njemu upraviti. Duša koja je poželela da se izbavi od grehova zna šta da kaže Gospodu. Uzmi sa mene teško grehovno breme, a ja ću uzeti tvoje lako igo. Tako i biva. Gospod prašta grehe, a duša počinje da živi po njegovim zapovestima. Zapovesti su igo, a gresi breme. No, uporedivši jedno i drugo, duša nalazi da je igo zapovesti lako kao pero, a breme grehova teško kao gora. Zato se ne bojimo, već rado primimo blago igo Gospodnje i njegovo lako breme. Samo ćemo tako i nikako drugčije naći odmor svojim dušama.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita Nektarija Antopulosa, koja se odnosi na suštinu i ispravan način ispovedanja. Da bi naša ispovest bila ugodna Bogu, ona mora biti iskrena i istinita, bez preuveličavanja, prožeta smirenjem. Otac Nektar je u svojoj knjizi Pokajanje i ispovest, povratak čoveka Bogu, objašnjava šta treba imati na umu pre nego što primimo svetu tajnu pokajanja. Ispovest je jedna od svetih tajni koja nas povezuje sa Bogom, omogućavajući nam da očistimo dušu i obnovimo duhovni mir. Međutim, da bi ispovest bila istinski delotvorna, potrebno je pridržavati se određenih načela i pravila, kako bi čin pokajanja bio iskren. Vođeni učenjem arhimandrita Nektarija Antonopulosa, iz njegove knjige Pokajanje i ispovest, povratak čoveka Bogu, osvetljavamo pravu suštinu i način pravilnog ispovedanja, bez iskrivljavanja istine i prebacivanja krivice. Jedan od ključnih saveta arhimandrita Nektar je da ispovest treba da bude lična i direktna. Ne treba tražiti od sveštenika da nas pita za nešto, jer ispovest nije saslušanje, a sveštenik ne može znati šta mi krijemo u duši. Naš zadatak je da sami otkrijemo svoje grehe, bez prebacivanja odgovornosti na druge. Kako arhimandrit Nektar je piše, neki imaju običaj da umjesto svojih ispovedaju tuđe grehe. Naravno, mnogo je lakše govoriti o tuđim gresima i kriviti druge da su uzrok našeg pada. U ispovesti krivica treba da bude prepoznata i priznata kao naša sopstvena i bez uplitanja drugih. Konkretno i sažeto, ispovest treba da bude jasna i konkretna, bez dugačkih priča. Arhimandrit Nektar je naglašava, neki od nas ispovedaju svoje grehe kao da pričaju priču o nekakvom trećem licu bez skrušenosti i pokajanja. Takva ispovest bez osjećanja pokajanja ni po čemu se ne razlikuje od običnog razgovora. Da bismo se istinski pokajali, moramo se prisjetiti konkretnih grehova i njih izložiti pred Boga. Bez upotrebe opštih fraza kao što su veoma sam grešan ili u svim gresima sam grešan. Bez hvalisanja dobrim delima. Jedan od značajnih delova ispovesti jeste izbjegavanje pričanja o sopstvenim dobrim delima i nepostojećim vrlinama. Isus Hristos kaže, kada izvršite sve ono što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. Arhimandrit Nektar je podsjeća da skoro sve je prikriveno skrivenim egoizmom, uživanjem u samome sebi, licemerjem. Na ispovesti treba priznati da čak i naša dobra dela često imaju skrivene motive i da je važno prepoznati te motive kako bi naša dela u buduće bila čistija. Verovanje u oproštaj. Ponovno ispovedanje grehova koje smo već priznali je, kako arhimandrit Nektar je ističe, ispoljavanje neverja, jer na taj način dovodimo u sumnju izvršenje svete tajne. Istinska vera podrazumeva verovanje u Božje oproštenje i milost, bez ponovnog vraćanja na grehe koji su već ispoveđeni i oprošteni. Potpuna iskrenost i na kraju ništa ne sme ostati sakriveno. Svaki greh mora biti priznat, jer obmanjujući sveštenika mi zapravo obmanjujemo Boga, ali sveznajuće Gospoda nemoguće obmanuti. Ispovest je trenutak istine pred Bogom, prilika da se pokajemo i zatražimo oproštaj, i stoga mora biti potpuno iskrena i otvorena. Učenjem arhimandrita Nektarija Antonopulosa kroz ove sažete savete možemo razumjeti suštinu istinske ispovesti i pokajanja i iskoristiti taj sveti čin za naš duhovni rast i povratak Bogu. Čuli ste pouke arhimandrita Nektarija Antonopulosa, koje se odnose na suštinu i ispravan način ispovedanja. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Temperatura vazduha u našem gradu je 28 stepeni, maksimalna dnevna, rekli smo, do 32, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme. Sveti Luka Vojnojasenicki napisao je tekst pod nazivom O nedovoljnosti dobrih dela za spasenje. Među ljudima koji su oko nas postoje oni koji ne veruju u Boga, koji su ipak dobri i čine mnogo dobrih dela. Često se ukaže prilika da se čuje pitanje, šta, zar to nije dovoljno, zar se oni neće spasiti svojim dobrim delima? Moram da odgovorim, ne, neće se spasiti. Zašto se neće spasiti? Zato što je tako rekao Gospod i Bog naš Isus Hristos, kada ga upita jedan od njih zakonik, kušajući ga i govoreći, učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu, a Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako je vera u Boga, ako je ljubav prema Bogu prva i najvažnija zapovest u zakonu, a druga zapovest o ljubavi prema bližnjem, koja ističe iz prve, dobija svoju silu zbog ljubavi prema Bogu, znači da je da bi se čovjek spasio potrebno da ljubi Boga svim srcem svojim, jer je to prva i najvažnija zapovest zakona. Šta znači spasiti se? Znači dobiti život večni, znači ući u carstvo nebesko, znači postati pričasnik tog carstva. Šta je carstvo Božije? Šta je život večni? To nam je rekao Gospod Isus Hristos u svojoj velikoj prvosvešteničkoj molitvi obraćenoj Bogu Ocu. On je govorio, a ovo je večni život da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga koga si poslao Isusa Hrista. To je život večni, u poznanju Boga, u poznanju Gospoda Isusa Hrista. Znači, bez poznanja Boga, bez poznanja Svete Trojice, bez vere u Boga čoveka, Gospoda Isusa Hrista, nema večnog života, to jest nema spasenja. Gospod Isus Hristos je pred svoje vaznesenje na nebo govorio svojim učenicima. Idite po svemu svetu i propovedajte, evanđelje svakom stvorenju. Koji poveruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne veruje, bit će osuđen. Vidite kako su jasne reči, vidite kako je potpuno jasno Gospod rekao, koji ne veruje bit će osuđen. Znači nisu dovoljna samo dobra dela, znači da je potrebna i vera, znači da je potrebno da oni koji čine dobra dela svim srcem poveruju u Boga i zavole ga. Sveti apostol Jakov je u svojoj sabornoj poslanici rekao, vera bez dela je mrtva.

Kakvog života? Života večnog. Nećete imati život večni, nećete biti pričasnici carstva Božijeg, nećete dobiti spasenje duša vaših. Šta je važnije od ovoga? Ako ne verujemo svim srcem u Boga, ako se ne krstimo, ako se ne pričešćujemo telom i krvlju Hristovom, nema nam spasenja. Vidite, samo dobra dela su nedovoljna za spasenje. Znate da i neverujući čine dobra dela i svaku pravdu. Javlja se pitanje kako oceniti to dobro koje čine neverujući. Naravno, sva dobra dela neverujućih treba da se visoko cene. Priznajući to, ipak treba znati da postoji razlika između dobrih dela neverujućih i dela onih koji svim srcem veruju u Boga. U čemu je ta razlika? Evo u čemu. Bilo je mnoštvo ljudi, jakih duhom, koji su žrtvovali sve. Čak i život za dobro naroda. Takvih je bilo i bezbroj sada u naše vreme i od nedavnih godina. Bilo je mnogo ljudi koji su svoj život žrtvovali za dobro svog naroda, svoje nacije. Postoje ljudi koji daju život za dobro ljudi svoje rase, svoje klase. Po čemu se razlikuju sva ta dobra dela, čak i žrtvovanje svog života, veliki podviz i ljubav prema svojoj klasi, svom narodu, u svojoj rasi. Iako je jako visoka, ta ljubav je samo ljubav prema svojoj klasi, svom narodu, svojoj rasi, spojena sa mržnjom prema ljudima druge klase, drugog naroda, druge rase. Istinska i prava ljubav je sveobuhvatna. Ljubav koja je ugodna Bogu obuhvata sve, njoj se nikada ne dodaje mržnja, ma prema kome. Takva ljubav je sveobuhvatna. Ako ljudi ljube Hrista svim srcem, onda u njihovim srcima nema mesta za mržnju prema bilo kome od ljudi. O ljudima koji ljubav prema svojoj klasi, svojoj naciji spajaju sa mržnjom prema ljudima druge klase, drugog naroda, druge rase i druge nacije, Sveti apostol Pavle je u svojoj predivnoj priči o ljubavi govorio. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Čak i vera koja premešta gore predstavlja ništa ako nije sjedinjena sa sveopštom ljubavlju. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ako je to ljubav samo prema svojoj klasi, svojoj naciji, a ne ljubav sveopšta, sveobuhvatna za dušu našu, nema koristi od nje. Nema nikakve koristi u dobrim delima, nema čak koristi u tome što će život dati za svoje prijatelje, ako nema sveopšte ljubavi, odnosno ljubavi prema svim ljudima. Kaže Sveti Luka Vojno-Jasenicki u tekstu posvećenom nedovoljnosti dobrih dela za spasenje. Ovaj tekst možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas, a onda iz arhive našeg radija slušamo razgovor sa istoričarem Nemanjom Devićem posvećen Kosovskom zavetu. U podne slušamo i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. Naš gost je sveštenik Ilija Jokić, jedan od paroha Cvetanovačkih.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Liturgijski život, vernost predanju. Postojanost predanja se ostvaruje prevashodno u liturgijskom životu crkve. Ona svedoči istinu ne po ljudskom sećanju, nego imajući živi i neprestani doživljaj Svetog Duha. Postojanost tog doživljaja se objašnjava vernošću, svetom predanju, koje nije samo vernost istorijskom Hristu, nego Hristu koji će doći na kraju istorije. Vernost predanju je zapravo vernost novom životu u Hristu koji je Duhom Svetim predat apostolima, zatim episkopima, a preko njih i svim vernim ljudima. Duh Sveti uvodi verne ne samo u vreme istorijskog Hrista i vreme prve crkve, nego i u budući vek pokazujući Hrista kao cara. Ovakav doživljaj Hrista je moguć u Evharistiji i drugim svetim tajnama u kojima svet vidimo preobražen, vidimo ga onakvim kakav će biti u Carstvu Božijem. Iz svega rečenog proizilazi da sveto predanje nije ljudska tradicija, ni ponavljanje običaja, niti pak puko ljudsko sećanje, što potvrđuje činjenica da sve što je u crkvi ne potiče iz apostolskih vremena. To naravno ne znači da je apostolima nešto bilo nepoznato, nego da prema potrebi vernih u raznim vremenima određeni vid predanja dolazi više do izražaja. Crkva, međutim, danas ne poznaje istinu manje ili drugačije nego što ju je poznavala u starini. Istina božanskog otkrivenja ne zavisi od vremena i ona je uvek ista i nepromenljiva, a samo predanje jeste neprestano življenje u toj istini.
1: Radio Istočnik 100,2.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića kašikaru Marinku koji pita da li je Gospod ukorio svoju majku. Na svadbi u Kani nestalo vina. Bogorodica vide goste začuđena, a domaćina postiđena. Popuđena milošću i sažaljenjem, ona se obrati sinu svome za pomoć ili savet, govoreći, nemaju vina. A Isus njoj na to, što je meni i tebi, ženo? Ove reči Isusove tebi se čine kao ukor i ti zbog toga pišeš i pitaš. Nije ukor, nije. Jer da je bio ukor, Bogorodica bi to osjetila u onome času jače nego mi danas. I da je osjetila to kao ukor, zaćutala bi i ne bi više reči progovorila. Međutim, ona je odmah zatim rekla slugama, što god vam reče, učinite. Što je meni i tebi, ženo? Ovo su reči prosvećenja, a ne ukora. Gospod hoće da svoju majku prosveti, a ne ukori. Ona je i sa žaljivosti mislila o nižoj telesnoj potrebi prisutnih, a on o višoj, duhovnoj. Ona je želala da sve bude u redu i po običaju i bez ičijeg ožalošćenja ili postiđenja, a on je želeo da budi uspavane i leči obolele duše ljudske. On je sišao među ljude da vodeno biće naše pretvori u vino, pepeo u oganj. Bogomajka, istina, htjela bi da sin njen učini dobro delo ljudima, ali dobro delo na koje ona pomišlja sasvim je maleno. Ona hoće da učini dobro delo ljudima. U tome se srce njegovo slaže sa srcem majke njegove, ali delo preveliko srazmerno njegovoj veličini i korisno svima kolenima do kraja sveta. Za trenutnu potrebu svatova moglo se vino pozajmiti u komšiluku. U toj zemlji nije oskudica u vinu, ali nije važno vino, no čudo. Vino ljudi popiju i zaborave, a čudo se ne zaboravlja. Vino kao telesna potreba pripada carstvu zemlje, dok čudo kao duševna potreba pripada carstvu neba. Bogorodica je trenutno pomislila na ono prvo, Gospod je mislio na ovo drugo. Videće vidoviti jasno da su se misli njegove matere udaljile od njegovih misli. On hoće da je trgne iz nižeg carstva i uzvede u više. Zato joj govori blago, što je meni i tebi, ženo? Zlatoust piše o tome. Ovo nisu bile reči obličenja matere, no domostrojstva, to jest strojenja carstva nebeskog, kako u duši Bogomajke, tako i u dušama svih koji budu čuli i čitali ove reči. Sjeti se kako Isus rekao sestri Lazarevoj, Marto, Marto, brineš se i trudiš o mnogome, a samo je jedno na potrebu. I ove reči nisu reči ukora, no prosvećenja. Carstvo nebesko je iznad svega i sve ljudske brige i trudove valja upraviti ka tome carstvu. No zašto Gospod reče ženo, a ne majko? Da bi u tom času jače istakao razliku između misli njegovih i misli njenih. Jer da je rekao majko, mi ne bi toliko obraćali pažnje gornjim rečima, niti bi osjetili razliku u mislima njihovim u tom trenutku. Petru je morao dati mnogo jaču lekciju rekavši mu, idi od mene satano, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. A da mu je rekao, idi od mene Petre ili čoveče, ni Petar ni mi ne bi zapazili bezdan koji je delio njega od Gospoda. Da li je Bogorodica razumjela tada sina svoga i da li je primila pouku? Potpuno. Odmah je prestala da savjetuje savjetodavca i upućuje putovođu, pa se poslušno i smjerno vratila ka svojoj ulozi da kod ljudi priprema put za njega. Ona se zato obraća slugama i govori im, što god vam reče, učinite. I kad su sluge učinile sve što im je on rekao, tada je ona zajedno sa svima u trepetu duše očekivala neočekivano. Da i mi poslušamo sveto Bogomajku, brate, da učinimo sve što nam je sin njen zapovedio, to je u našoj vlasti. A kad sve učinimo što je rečeno, da sa trepetom očekujemo neočekivano. Naime, da očekujemo čudo od njega, čudo pretvaranja telesnog čoveka u duhovnog, zemaljskog u nebeskog, vode u vino. Mir ti i radost
od Gospoda.

0: Iz arhive našeg radija, poštovani slušaoci, čućemo razgovor sa istoričarem Nemanjom Devićem, koji je govorio o Vidovdanu prilikom jednog od njegovih gostovanja u našem gradu. Tačnije, pre 2 godine Nemanja je govorio o ovom velikom prazniku koji je jedan od krajugaonih temelja našeg identiteta.
1: Pomaže Bog, dobrodošli u Valjevo.
2: Bog pomogao, bolje vas našao. Hvala na gostoprijemstvu.
1: Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce našeg radija. Sveti vladika Nikolaj je u svojoj besedi 1939. godine povodom 550 godina obeležavanja od Kosovske bitke, definišući naše nacionalno biće, postavio pitanje čiji si ti mali. Pa shodno sadašnjem trenutku kada nam se čini da lutamo i da smo izgubljeni, moram da vas pitam čiji smo.
2: Pa ja mislim da je to pitanje koje, nažalost, u vremenu razbijene zajednice i nepostojanja onako izgrađene hijerarhijske nacije, ma i bilo kakve hijerarhije u društvu, i u vreme insistiranja na individualnosti, koja ne mora nužno da bude i loša, da je to pitanje za svakoga od nas ponaosob. Dakle, svako od nas treba da nađe odgovor na to pitanje u sebi, ko sam ja, čiji sam, odakle sam, kuda idem, šta to nosim sa sobom. To su pitanja za svakoga od nas. Imate teoretičare nacije koje govore da je nacija zajednica sećanja. I nas su to učili još na fakultetu, uči nas je profesor Miloš Ković, a ja smatram zaista da je to najispravnija definicija nacije. Dakle, zajednica sećanja. E sad, ovi pamteći ljudi koji se okupljaju oko istih epova, istih zaveta, istih narodnih pesama, istih simbola, dakle, oni čine tu zajednicu sećanja i oni čine srpsku naciju. I ta nacija je, nekad nam se čini uža nego što su naše granice, današnje Republike Srbije, nekad nam se čini da je znatno šira. Dakle, dokle dopire srpska kultura, dokle se peva o Kosovu, dokle se govori o Svetom Savi, gde su Savini izvori, tu su i te naše granice i tu ćemo naći istovetne odgovore na ta pitanja. I u Hercegovini, i u Livnu, i u Prebilovcima, i u Krajini, ali i u našoj dijaspori. To su naši večiti, neprolazni simboli, već vekovima, bili su to i u prošlosti, u dugom robovanju po Turcima, i ja verujem da će biti i u budućnosti. Dakle, mi možemo te neke naše simbole da redizajniramo, kako je danas popularno reći, rebrendiramo, jel, kako je to lepa srpska reč, ali suština nam ostaje ista. Tako i danas u susret Vidovdanu ponovo otvaramo te simbole, svaka nacija ima svoje simbole, Vidovdan je jedan od naših ugaonih temelja našeg identiteta i ponovo se vraćamo tim istim temama. I pokazuje se da su one večne i neprolazne.
1: I kada već govorimo o Vidovdanu, naravno, Vidovdan je neraskidivo vezan za Kosovo i Metohiju. Šta su Kosovo i Metohija za nas? Kako vi kao odličan poznavalac naše istorije vidite to parče zemlje?
2: Pa čujte, kad pitamo prvo ovo čiji smo, da potpuno budem jasan, mi smo Nemanjini i Savini, ako smo to što smo i danas. Imate u žitiju Nemanjinom našeg Stefana Nemanje, Svetog Simeona, dakle, reči koje on izgovara: ako ste moji, sad ja parafraziram, podražavajte mene i moj život. Dakle, mi smo u novom vremenu, sa novim iskušenjima, u novim okolnostima, na novim raskršćima, ali su odgovori jedni isti. Ne treba mi da maštamo da budemo sad vitezovi iz 13. veka koji dobro gađaju lukom i strelom. Date su nam druge stvari kojima se bavimo i druge su naše strele. Kad govorimo o Kosovu, to je taj nastavak, dakle, tog Savinog izbora Carstva Nebeskog. Dakle, nije knez Lazar odabrao Carstvo Nebesko, kako se danas nekad i vulgarno tumači, i nije ga odabrao na Kneževoj večeri 14. juna 1389. dakle, dan pre Kosovske bitke, već ga je odabrao onda kad je živeo u Hristu, kad se pričešćivao, kad je hodočastio, kad je pohodio liturgije, jel? E, to je bio njegov odabir Carstva Nebeskog, Naravno, uz oslonac na Savin izbor i odabir Carstva Nebeskog. Kosovo nam je od tada, kako i narodna pesma kaže, grdno sudilište, i to je pitanje naravno aktualno i danas. I to nije samo parče teritorije. Mi kada kažemo sveta zemlja, mnogi nas danas izvrguju ruglu. Kad biste danas Jevrejima rekli da Jerusalim nije njihova sveta zemlja, Boga mi loše biste prošli. Dakle, svi mi imamo svoju obećanu zemlju, svoju svetu zemlju, koja je pokapana suzama i krvlju naših svetih mučenika, gde su naše najveće zadužbine. I zato je to pitanje istorijsko, ono ne može da se sagledava na osnovu toga ko ima koliko procenata teritorije, ko ima koliko procenata stanovništva, Kosovo i Metohija, kao integralni deo stare Srbije, rekao bih, je zapravo mesto koje je naše čvorište i naš koren. Ali da samo ne govorim u frazama, vi imate tu čuvenu rečenicu Njegoševu, koju je zabeleži upravo Valjevac, čika Ljuba Nenadović, u njegovim pismima iz Italije, kad mu je došao jedan mučenik i žali mu se kako mu izgorela kuća. A onda mu vladika Njegoš kaže, niko od nas više nema kuću, izgorela je na Kosovu. I ta je priča i dan danas ona koja nas muči. Skoro sam gledao, sam odbio da gledam taj film, pa pogledam film Avatar. Na izgled nema nikakvih dodirnih tačaka sa ovom našom pričom, međutim, Cameron je to sjajno snimio situaciju i film kao da je pisan po našoj sudbini. Dakle, imamo ono zavetno drvo i sad ovi koji ga napadaju, oni ne shvataju što nama to drvo znači. Što bi neko branio neko drvo, neki zapis recimo. A mi zapravo shvatamo i biramo, hoćemo li da stradamo za to drvo i da ono bude na neki način naš krst, ili ćemo da se raskorenimo i da odemo nekuda. Da živimo, jel, da se otisnemo nekuda, da živimo neki drugi život. Ja se bojim da smo mi upravo zbog gubljenja tih svojih zapisa i svakog tog svog zavetnog drveta i ušli u ovakvu jednu konfuziju, a da je ta konfuzija stvorila beznađe. I sva naša današnja lutanja, sve naše današnje seobe potiču upravo zbog tog izgubljenog sabla. I sad kad nam govore o tome da mi svoju ikonu treba da podelimo, da mi svoj zapis treba da podelimo sa nekim, pa ja ne znam kako to zamišljamo, pola zapisa jednom, pola zapisa drugom, 15% zapisa jednom, 85% zapisa drugom, mislim da se grdno varamo. Dakle, to je ono pitanje koje nadilazi jednu generaciju, koje se tiče i prošlih i budućih generacija, i ja mislim da na nama nije da pošto poto, kako naši državnici često insistiraju, da pošto poto sada, odmah i u ovoj generaciji nešto rešavamo, nego da je na nama samo da budemo jedna karika u lancu koja spaja prošlo i buduće.
1: Kosovsku bitku ili kosovski boj pamtimo i učimo kao naš poraz u borbi protiv turske vojske, ako to maksimalno uprostimo. I na toj bitci smo gradili nacionalni identitet. I pitanje koje se nameće i postavlja u tom trenutku jeste kako je moguće na jednom neuspehu graditi nacionalni identitet?
2: Pa, prvo je pitanje zapravo da li je ta bitka bila izgubljena. Svi prvi hrišćanski izvori sa lica mesta, zapisi koje možemo da navodimo redom iz 1389. 1390. 1393. dakle s kraja 14. veka, svi sačuvani zapisi koji govore o bici, govore da je ona, da je njen ishod bio povoljan po srpsku vojsku, dakle da je srpska vojska nedvosmisleno u njoj pobedila. Oko toga nema dileme u prvim istorijskim izvorima koji govore o tome. Naravno, pitanje je kakva je ta pobjeda bila, da li je to bila Pirova pobjeda. Svakako su gubici koji su tu pretrpljeni bili osetniji u srpskoj srednjovekovnoj državi i potres je bio veći nego što je bio u ogromnom Osmanskom carstvu. E sad, pogledajte s druge strane, imate druge nacije koje takođe, ne možemo da kažemo da slave poraze, oni slave svoj podvig u toj bici. Zašto Grci slave Termopile? Tom logikom. Pa svi su izginuli tamo. Pa svih onih 300 Spartanaca koji su danas pojam grčkog identiteta, grčkog epa, turista koji dolaze u Grčku i dive se grčkoj kulturi, su izginuli braneći svoj položaj. Dakle, eto, to bi tom logikom savremenog čovjeka bilo također slavljenje poraza. Međutim, slavi se podvig. Kosovska bitka je istorijska i sudbonosna bitka po srpski narod. Dakle, kao i bitka kod Termopila, kao bitka kod Poitiera za Francuze. I iz tog razloga je ona postala temelj našeg identiteta. Naravno, mi smo i pre toga i posle toga stradali u bojevima sa Turcima, i pre toga odnosili pobjede i trpeli poraze, ali ona ostala iz mnogo razloga upamćena u našem narodnom sećanju, najpre zbog smrti vladara, zbog smrti velikaša, zbog teških gubitaka koje smo tu poneli, zbog narodnog epa koji je odatle izrastao, zbog velikog broja svetitelja, pa i samog svetog kneza Lazara i njihovog kulta koji je izrastao iz same te bitke. A konačno, ako pogledate i pragmatično, kao ako bi vojni historičar analizirao, i zbog gubitaka koje su Turci tu pretrpili, zbog zaustavljanja njihovog nadiranja ne samo u Srbiju nego i u Europu, i konačno zbog smrti turskog cara koji je jedino na bojnom polju ikada iz cele Osmanske dinastije nastradao upravo na Kosovu polju. Dakle, ni u jednoj drugoj bici sa bilo kojom zapadnom kulturom i većom zapadnom nacijom nije poginuo ni jedan turski car. On je poginuo u bici na Kosovu. U tom smislu ona itekako ima svoj značaj i svoje mjesto i u našoj narodnoj tradiciji i u našem epu, ali uopšte smatram i u etosu hrišćanske kulture.
1: Sveti Jovan Justin je rekao da je Vidovdan srpski veliki petak koji i danas traje. Da li se slažete sa njim?
2: Pa ja sam mali da komentarišem i da se usaglašavam ili ne usaglašavam sa rečima Ave Justina, ali mogao bih da citiram isto takvu rečenicu, jel, koju i on izne.
1: Šta je Kosovski zavet? Problem kako ga neretko neki vide ili način našeg održanja?
2: Opet zavisi od naše lične percepcije. Ja pričam u svoje lično ime, kao istoričar, što nikog drugog ne obavezuje, jeli? Dakle, za mene je Kosovski zavet zapravo zavet srpske slobode. To je duhovni kapital koji je pomogao srpskom narodu da očuva svoj identitet u vekovima robovanja. Vrlo prosto. Pogledajte danas kakva je situacija. Mi imamo neke izbore. I ne svidi nam se kako je naša opcija prošla na tim izborima. Sutradan, šta vidite po društvenim mrežama? Šta vidite u svakodnevnom govoru? Propalo sve, gasi svetla, ko posljednji ode. Dakle, to je priča koja nas prati na svakom koraku. A sad zamislite dubinu tog istinskog poraza, gde vekovima, 450 godina, se robuje i nigde svetla na vidiku. Pa mi 4 godine izgubismo strpljenje, ispade kao da živimo svoje posljednje dane kao nacija, nikako da vidimo nešto, i to eto trajemo od godine do godine, 4 godine do 4 godine. Mislim, možda uprošćavam, ali zaista se meni čini da je situacija takva. A ovdje 4 veka, 4,5 veka robujemo. Ali znate šta je druga stvar? Imali ste Kosovo, imali ste svete Nemanjiće, imali ste temelje svete na kojima je bila sazdana ova država. I u njima tajnu molitve, pričešće, ispovesti, dakle život u zajednici sa srpskom crkvom, u čijem krilu se očuvao srpski ep i u čijem krilu se očuvao svaki naš nacionalni zavet, postao vitalan. I upravo tako, molitvom, mi smo svoje minute, jeli, pretvorili u dane, u godine, decenije, vekovi, i sve smo to ispunili onom molitvom: Oče naš, neka bude volja tvoja.
1: A da li je to dovoljan zalog za sadašnjost, odnosno za budućnost?
2: Na nama je da odaberemo. Dakle, kod nas imate onu izreku, Srbin je biti kadar, stići i uteći, to svuda pričam, i na strašnom mestu postojati. To su nas učili još u osnovnoj školi. Ali nama se nekako čini da je akcenat stići i uteći, pa kao da mi stalno treba da uteknemo od nekoga. Ali nije, akcenat u tome je i na strašnom mestu postojati. Dakle, mi smo na strašnom mestu. Naša kuća, naši preci su sagradili kuću na prometnom drumu, zaista to nije samo fraza. Mi se nalazimo na takvom mestu gdje su imperije nastupale i odstupale vekovima. I na nama je da na takvom mestu postojimo. Pa ko može, znate, nije nikad lako nositi svoj krst. Imali smo ljude koji su vekovima se i preveravali i kretali u seobe i napuštali ovo naše malo ostrvce. I nikoga zbog toga ne treba osuđivati. A Boga mi da i ne hulimo na ove koji su rešili da ostavljaju.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći YouTube kanalu Crkvene opštine Bar, u nastavku slušamo kako je bilo na predstavljanju izabranih dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Učestvovali su protojerej Stavropor Gojko Perović, profesor dr. Milo Lompar i Živojin Rakočević, dok je voditelj bila Olivera Balaban.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu za čala 52 i 53, odnosno priča o tome kako Gospod Hristos svojim učenicima daje zapovest da ljube, odnosno vole jedni druge, istovremeno im objašnjavajući kakav će svet imati odnos prema njima. Koje pouke nosi ova priča, danas će nam približiti Jerej Ilija Jokić, paroh pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu. Oče Ilija, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Jedan veliki pozdrav za sve vaše slušaoce i sve one koji prate ovu divnu emisiju.
0: Hvala najlepše, oče, hvala i što ste se odazvali našem pozivu. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate najpre ovaj odlomak, a posle ćemo o njemu da porazgovaramo.
1: Evo, samo pre svega da napravimo jedan kratak uvod, da se radi o odlomku koji je ova perikopa, odnosno začalo, je izvedeno iz Hristove oproštajne besede koja je izgovorena neposredno posle tajne večere, a pre njegovog hapšenja i daljih događaja koji vode njegovom stradanju u Gestimanskom vrtu, i ona glasi ovako: ovo vam zapovedam, da ljubite jedne druge. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. Kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja ka rekoh: nije sluga već i od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti, ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve ćemo vam činiti zbog imena mog, jer ne poznaje onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene i oca moga mrzi, da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali. A sada su i videli i omrznuli mene i oca moga. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu: omrznuše me ni zašto. A kada dođe učitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene. A vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga.
0: Hvala, oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Jovanu za čala 52 i 53. U prvim stihovima ove perikope vidimo da Gospod daje zapovest svojim učenicima da vole jedni druge i upozorava da će ih svet mrzeti, jer je njega omrznuo pre njih. Zašto to kaže i šta znače te reči Gospodnje da oni nisu od ovog sveta?
1: Pa da, Hristos ovde pre svega upozorava učenike na gonjenja koja će im prestojati, i oni ovde dobijaju jedan primer ljubavi koji treba da postoji kod ljudi. Hristos svoje učenje je bazirao na onome što je za tadašnje Jevreje bilo nepoznato. Podsećamo se samo da su oni zamišljali carstvo Božije koje će biti na zemlji. Da ova priča o dobrim delima, o carstvu nebeskom, o jednom večnom životu za njih nije bila prihvatljiva, i zbog toga su pre svega Hrista odbacili, nisu ga prepoznali kao spasitelja, nisu ga prepoznali kao Mesiju. I on ovde u prvim tim delovima, stihovima, zapravo njih upozorava na ono što ih čeka, da će i oni proći kao i on, i da ih, ali im isto tako daje taj primjer ljubavi koji je za nas jako značajan u dubljem tumačenju ovog začala i ovog odlomka, gde on kaže: kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. Kako niste od sveta, nego vas ja izabrah, je zato vas mrzi svet. Tim rečima govorim da sve one koji budu sledili Hrista će postradati, svi će oni morati da podnesu žrtvu za Hrista, i to nekako imamo kroz svedočenja naših svetitelja, mučenika, kroz svih onih ljudi koji su ne samo u prvim vekovima hrišćanstva, već kroz celu hrišćansku istoriju svoj život pre svega posvetili prevashodno veri. Znači, na prvom mestu je bila ta vera i ta ljubav, koja je nerazdvojena ljubav između Boga i ljubav prema svojim bližnjima. Iz jedne i druge se najčešće, iz te dve ljubavi se na kraju postrada. E, isto tako apostoli ovde, znači, oni izvlače pouku prvu da nisu veći od Gospoda, da će slediti njegov put, i da će i oni kao i on morati da postradaju na ovom svetu. On im šalje duha utešitelja koji ishodi od Oca Duha koji je u večnosti. Otac Justin kaže da se sin rađa, tu citira, kaže da ne treba da nas čudi što svet mrzi Hrista, jer se svet od Boga udaljio. U tim prvim godinama, u prvim trenucima posle Hrista, zaista se mislilo da su hrišćani oni koje treba načisto iskoreniti, načisto uništiti, istrebiti, da kažemo tim nekim ružnim možda terminom, i ovaj jevrejski narod je to u tim trenucima, njihovi prvosveštenici, njihovi učitelji su se na taj način obhodili prema njima, to znamo iz istorije Svetomilanskog edikta, i ovaj nas ne treba da čudi dan danas da ta mržnja prema Hristu, obično iz nje se rodi neki mnogo veći greh. E, ovde su apostoli bili upućeni i upoznati na ono šta će ih u njihovim životima i njihovoj budućnosti sačekati. Hristo zapravo pokušava da im dočara, da im objasni da sve što se desi će biti po nekom Božijem promislu, da će biti po Božijem ishođenju, i da su oni tu, da ih je On izabrao, da oni nemaju, da oni sami zapravo nisu mnogo mogli tu da utiču na promenu tih istorijskih okolnosti, da kažemo, koji će ih u budućnosti sačekati.
0: Nije sluga veći od gospodara svoga. Na koga se odnose ove reči? Ko je sluga, a ko gospodar?
1: Da, kod Hrista uvek imamo metafore u kojima se pokazuje, u kojima je on objašnjavao i apostolima i svima onim ljudima koji su ih pratili. Reči se ne odnose samo na njih 12, već i na njihove učenike i na zapravo prvu crkvu. I prva ta mučenička istradanja koja smo kasnije imali kod arhidijakona Stefana, koga i nazivamo prvom učenikom. I baš u ovom citatu, nije sluga veći od gospodara svoga, se odnose na sve one koji pomisle da će zlo nekako moći da pobedi dobro, da će moći da oni pobede Boga. I mi vidimo i kroz istoriju, i svedoci smo čitavih 2000 godina, se ta istorija svedoči da nikada zlo neće moći da pobedi dobro. I ovaj odlomak, na kraju ćemo o tome pričati zašto je značajan i zašto se baš tada pominje, je zapravo priča o nečemu drugom, da to zlo će uvek biti pobeđeno, ali prevashodno treba da počinje od nas. Naša težnja treba da bude ka istini, ka ljubavi, ka pravdi, i uvek će Bog moći da pobedi sve ono što, i uvek će naša ljubav prema Bogu pobeđivati ono što je zlo i u nama i u onome što nam se plasira kao neko lažno dobro, eto da kažem u tom terminu.
0: Dalje, uz upozorenje o gonjenju, Gospod ističe da ne poznaju onog koji ga je poslao. Pojasnite nam ovo malo.
1: Da, iz ove reči će i kasniji sledeći odlomak biti jako bitan. Govori se o poznanju Boga i kako i na koji način će oni prepoznati Boga i kako da prepoznaju Tvorca. Te se reči odnose i danas na nas i na sve ove ljude i na sve vernike koji pokušavaju, i sami znamo, na različite načine da spoznaju Boga. Nama je to ostavljeno danas kroz život u crkvi, pre svega kroz svetotajinski život, da Boga prepoznajemo, pre svega kroz tajnu krštenja kojom ulazimo u hrišćanstvo, i zatim vodeći jedan uredan, ispravan hrišćanski život kroz ostale svete tajne koje nam je Bog dopustio. Tako da pre svega danas kroz svetu Evharistiju, kroz pričešće, gde se sjedinjujemo sa Bogom, ispovedamo tu svoju veru i ljubav prema Bogu. Ne samo prema Bogu, već i prema svim bližnjima, i to ona zapravo čini istinskom, ispravnom crkvom Hristovom koja treba da postoji, da svi zajedno se kao jedna velika zajednica pričešćujemo i sjedinjujemo sa Bogom. Na taj način ćemo i mi prepoznati Boga, a nećemo biti kao oni koji ga nisu prepoznali, jer iz nastavak koji sleduje je taj da oni nisu prepoznali Boga Oca, nisu prepoznali Hrista kao Sina koji je rođen od Oca, i nisu prihvatili zapravo njega kao Spasitelja.
0: Da se nadovežemo na ovo što ste rekli stihovima, da nisam došao i govorio, ne bi greha imali. E sad, oče, kako razumeti ove reči u trenutku kad su izgovorene, dakle kada se te reči odnose na savremenike Gospoda Hrista, a kako ih razumeti danas, dva milenijuma iskustva hrišćanstva?
1: Da, jako je karakteristično, možda bi u ovim rečima moglo da se objasni kroz onu priču o Mitaru i Fariseju, kako je počevši patrijarh Pavle govorio da je to u toj priči opisano celo evanđelje i sva začala su u njemu govorena. Baš ta priča kako su oni doživljavali Božije učenje tog vremena, pre svega Mojsijevo učenje, gde je ovaj, da Hristos ovog gde govori, kaže, ja da nisam došao i rekao vam, ne bi ni greha imali, ne bi znali šta je greh. Sa onim ubeđenjem, ja sam ispravan, ja postim, ja odlazim u hram, dajem određeni taj desetak crkvi i tako dalje, i znači to je to, ja sam bezgrešan i ja ću živjeti sutra u raju. A sa druge strane imamo primjer tog carinika koji je simbol greha u to vrijeme bio i koji dolazi, pada ničice na zemlju i u suzama plačući kaže da mu se oproste svi gresi, da je on najgrešniji od svih ljudi, da je to, parafrazirajući, tako kažemo, da približimo malo vašim i našim slušalcima. I time hoće da pokaže nesavršenost svakoga čoveka i da koliko god se mi trudili, ipak smo svi mi grešni. U tom periodu se smatralo da postoje ljudi koji na sebi nemaju greha i koji žive po tom zakonu kako je propisano, da oni zapravo ispunjavaju neke norme i da oni očekuju svesno da sutra budu ti koji će živjeti u Božijoj blizini. Hristos tu priču u tom trenutku njima obara, kažemo na tom možda žargonskim terminom, i ta priča pada u vodu, što je najviše tadašnje jevrejske starešine zabolelo, to da prikupljanje tih ovozemaljskih dobara i da, a u crkvi ne postoji automatizam da ćeš ti moći da postaneš neko, time naravno nas vraća na stvaranje sveta, na čoveka kome je data prilika da bude besmrtan, ali koji je to odbacio, i svako od nas je nesavršen i niko od nas ne može biti bezgrešan. I ta priča se njima također nije dopala, i koja je bila jedan od glavnih razloga zašto su se trudili da na svaki način njega sklone iz svog okruženja, da zapravo im tu njihovu priču i to njihovo maštanje i nadanje o jednom drugačijem Mesiji i Spasitelju načisto ne padne u vodu. Iz današnjih tih reči 2000 godina kasnije, kako ste to lepo rekli, pokazuje se i deluje nam da je jedan dugačak period, ali zapravo se nije mnogo što šta promenilo, nego u tom periodu mi živimo možda drugačije, možda su nam neke okolnosti i okruženja naša malo drugačije nego u tom periodu. Lakše nam je verovatno za život nego njima, ali i svoje nesavršene, iz svoje pale prirode i dalje mnogi od nas, svi mi na trenutke u svom grešnom životu pomislimo da smo možda eto uspeli da dostignemo taj neki nivo bezgrešnosti, da smo mi ti koji eto uspeli smo mi da postanemo hrišćani, da živimo po Hristovim normama, po Božijim zakonima, po crkvenim pravilima, po zapovestima, i da eto možemo da sačekamo svoje mesto u Carstvu Nebeskom. Potpuno zaboravljajući svoj greh, svoju nesavršenost, potpuno zaboravljajući to ko smo, šta smo i koliko smo se puta ogrešili i o bližnje i o Boga. Tako da u svakome od nas uvek čuči neki grešnik, a mi samo pre svega životom kroz svete tajne, životom kroz crkvu, to možemo da izbacimo iz sebe. Znači, to ne postoji ni jedno drugo rešenje, niti jedan drugi način da se približimo Hristu.
0: Sjajno. Odlomak se završava obećanjem Duha Utešitelja i najavom svedočenja apostola, kao i upozorenjem o izgonu iz sinagoga. U kojim događajima prepoznajemo ispunjenje ovih spasiteljevih reči?
1: Da, malo pre smo to pomenuli. Vrhunac jedne propasti je za jednog čoveka je kada imaš priliku da vidiš Hrista, kada imaš priliku da spoznaš Hrista, a ti ga zamrziš. Tako je bilo sa tim tadašnjim svedocima ovih reči i ovih događaja, mislimo na one koji su Hrista osudili. Sa druge strane, veliki broj ga je prihvatio, pričamo samo 12 ljudi koji su u celom Rimskom carstvu kasnije propovedali hrišćanstvo. Potpuno, da danas kažemo, na jedan primitivan način, ali zašto? Zato što je došao duh istine, duh utešitelj koji ih je sve utešio. Da nije došao Sveti Duh na pedesetnicu, priča o Hristu bi bila samo jedan mit, jedna istorijska priča o nekom čoveku koji je nekada živa i na tome bi se završila. Bog Otac koji daje Sina, koji se rodio i daje nam duha istine, utešitelja koji će nas sve utešiti, zapravo kako kroz tu, ko šta je nama ta uteha, ta što se nama, što živimo sa Hristom, što nam je data prilika ponovo da budemo utešeni, da ne budemo kao prvi ljudi koji su stradali, da ne budemo kao prvi ljudi koji su izabrali da ne žive sa Bogom. Nama je data prilika da i ovekovečeno svedočanstvo da ćemo jednoga dana živeti u Carstvu Nebeskom. Mi to Carstvo Nebesko danas možemo da živimo i danas možemo da ga vidimo u crkvi. Pre svega, kroz, rekao sam malo pre, kroz život i kroz sve te tajne. Zajedno sa svim ostalim ljudima oko nas. Znači, iz ove Jovanove, ovog odlomka se pre svega izvodi ljubav kao jedna osnovna definicija hrišćanskog života, da ne smemo nikoga da mrzimo. Taj duh utešitelj je zapravo Sveti Duh koji ostaje na nama i počiva za sve ove 2000 godina, kako smo malo pre rekli.
0: U nedelju u kojoj će ovaj odlomak biti čitan na svetim liturgijama, proslavit ćemo Vidovdan, praznik svetog velikomučenika knjeza Lazara i kosovskih mučenika, čijom je žrtvom utemeljen Kosovski zavet, svojevrsna nadgradnja evanđelskog zaveta u srpskom narodu. Evo, Oče, zamolit ću vas da nešto kažemo o tom prazniku i da time zaokružimo današnje izdanje emisije Svedočenja, čija je tema bila upravo to, da ljubimo jedni druge, da činimo dobro jedni drugima i na posledku ono najuzvišenije, da se žrtvujemo jedne za druge, što su posvedočili upravo knez Lazar i kosovski mučenici.
1: Da, ovaj odlomak je zapravo odlomak koji se čita na prazniku posvećenom svetom knezu Lazaru, odnosno Vidovdanu, kako je kod nas i svim kosovskim učenicima, koji je i ova baš ovaj odlomak svetog Jovana se čita povodom tog praznika. I tek sada, kada smo pomenuli Vidovdan, se vidi koliko sve ove reči Hristove upućene apostolima zapravo imaju sličnosti sa time, sa izborom načina života kneza Lazara. Knez Lazar je izabrao da također postrada isto tako kao apostoli sa njegovom vojskom, sa onima koji su odabrali da postanu mučenici. Mogao je on, da sada ne tumačimo istorijske okolnosti kosovske bitke i istorijskog trenutka za srpski narod, i da izabere da ostane vazal, da sačuva živu glavu, što bi se reklo, da plaća harač i tako dalje. Ali on je izabrao Carstvo Nebesko, izabrao je da pre svega sačuva veru, znao je koliko bi da bi vremenom mi bili asimilirani i pretvoreni svi da bi promenili zapravo veru, da bi postali muslimani. I on je izabrao da svoj život, nekako mi sve više poznavajući te trenutke i baveći se tom tematikom, svesno je otišao u boj da strada, da izabrao je nebesko carstvo. Jako je to karakteristično interesantno. Mi znamo iz istorijskih okolnosti da je on bio knez, njega je narod proglasio za cara i dan danas se za kneza Lazara običan narod kaže car Lazar.
0: Da, i ulice se zovu car tako Lazara, je, ne knez.
1: Tako je. Na kog se cara tu misli? Ja ipak sam ubeđen da narod ne misli na carstvo zemaljsko, nego je mislio na carstvo nebesko, da je on time zadobio carstvo nebesko. I također nam tu govori da je odmah posle smrti jako brzo kanonizovan, svega posle par godina, što je jako velika retkost u istoriji hrišćanske, uopšte pravoslavne crkve, a ne samo srpske crkve. Posle par godina je kanonizovan, on je u prvom trenutku bio sahranjen u Prištini, u Vaznesenskoj crkvi, odmah, znači koja je blizu Gazimestana, mesto stradanja, pa je kasnije prenet u svoju zadužbinu Ravanicu. Te čuvene reči koje se izgovorene da je zemaljsko zamalena carstvo, su stvorile kosovski zavet, stvorile su jednu priču koje se svi mi nekako danas pridržavamo, i mislim da moramo u par rečenica eto ukratko objasniti svim našim slušalcima šta zapravo znači, šta predstavlja taj savez. Sama ta reč zavet u jedano značenje i savez koji mi koristimo, ali nekako u našoj istoriji svedoci smo toga pokušana da se izbaci bilo kakva veza crkve i kosovskog zaveta, pa je to nazivano i kosovskim mitom ili kosovskim nekim legendama i tako dalje. Različite se priče tu protežu. Za nas tu taj istorijski trenutak se njime u ovom trenutku nećemo baviti, ali jako bitna ta pouka i poruka koju je ostavio knez Lazar svojim mučeničkim stradanjem za veru. Ne samo on, ne kao pojedinac, već zajedno sa svojom vojskom, sa svojim okruženjem, koji daje primer, znači svetih ratnika kojih još imamo u primerima pravoslavne crkve, ruske, srpske, bugarske i tako dalje, koji svoj život polažu za veru. Mi njih ne slavimo kao heroje iz nekog rata, već kao one koji su svoj život položili za veru i time dali svima nama primer kako treba da se vera ispoveda. To je zapravo suština kosovskog zaveta koji treba da ostane i koji treba da postoji. Ne treba ni na koji način da bude zloupotrebljen i mislim da je ta nacionalna svest, bar što se tiče Bidovanskog zaveta, jako razvijena do dana današnjeg u srpskom narodu i sve mi nekako deluje da kako godine prolaze je sve zdravija i sve ispravnija ta nacionalna svest o Kosovu, koja mora da bude razvijena pre svega na ljubavi, na onome prvom što se vraćamo, ne na nekoj emotivnoj ljubavi, sentimentalnoj ljubavi, već na ljubavi koja će biti prava, izborna, hrišćanska, da sve te ljude volimo isto onako i da im praštamo kao što je Hristos voleo nama i kao što će Bog svima nama oprostiti. Znači, to je ta izvorna ljubav koja treba da postoji, da svakoga posmatramo kao Božiju ličnost, a ne po svojoj prirodi, da ga volimo zato što je lep ili da ga ne volimo zato što je ružan, da ga volimo zato što je dobar, a ne volimo ga zato što je nepošten, već da ga volimo onako kao Božiju ikonu. E, to je ono što se od nas traži i to je ono što nekako možda verovatno u današnjem ovom vremenu je jako teško tražiti od nekoga ono što je danas najskuplje, to je ta ljubav.
0: Sjajno, hvala vam.
1: Nema na čemu, bilo mi je jako drago.
0: Hvala još jednom od srca. Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Iliju Jokića i njegovo zaista jezgrovito i nadahnuto tumačenje odlomka iz Svetog Evanđelja koje će biti čitan u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila se ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju. Ostanite uz nas.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: shodno u liturgijskom životu crkve. Ona svedoči istinu ne po ljudskom sećanju, nego imajući živi i neprestani doživljaj Svetog Duha. Postojanost tog doživljaja se objašnjava vernošću, svetom predanju, koje nije samo vernost istorijskom Hristu, nego Hristu koji će doći na kraju istorije. Vernost predanju je zapravo vernost novom životu u Hristu koji je Duhom Svetim predat apostolima, zatim episkopima, a preko njih i svim vernim ljudima. Duh Sveti uvodi verne ne samo u vreme istorijskog Hrista i vreme prve crkve, nego i u budući vek pokazujući Hrista kao cara. Ovakav doživljaj Hrista je moguć u Evharistiji i drugim svetim tajnama u kojima svet vidimo preobražen, vidimo ga onakvim kakav će biti u Carstvu Božijem. Iz svega rečenog proizilazi da sveto predanje nije ljudska tradicija, ni ponavljanje običaja, niti pak puko ljudsko sećanje, što potvrđuje činjenica da sve što je u crkvi ne potiče iz apostolskih vremena. To naravno ne znači da je apostolima nešto bilo nepoznato, nego da prema potrebi vernih u raznim vremenima određeni vid predanja dolazi više do izražaja. Crkva, međutim, danas ne poznaje istinu manje ili drugačije nego što ju je poznavala u starini. Istina božanskog otkrivenja ne zavisi od vremena i ona je uvek ista i nepromenljiva, a samo predanje jeste neprestano življenje u toj istini.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

Evanđelje od Mateja začelo 43. 11. glava od 27. do 30. stiha. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. O božanskog, o ljubljenog, o najslađeg glasa Tvoga, pođimo svi za Gospodom koji nas zove. No pre toga treba osjetiti ono što je nama teško i naporno, da smo puni grehova i da su nam teški. Od tog osjećanja će se roditi potreba traženja olakšanja. Tada će nam vera ukazati na jedino pribežište u Gospodu Spasitelju i naši koraci će se sami ka njemu upraviti. Duša koja je poželjela da se izbavi od grehova zna šta da kaže Gospodu. Uzmi sa mene teško grehovno breme, a ja ću uzeti tvoje lako igo. Tako i biva. Gospod prašta grehe, a duša počinje da živi po njegovim zapovestima. Zapovesti su igo, a gresi breme. No, uporedivši jedno i drugo, duša nalazi da je igo zapovesti lako kao pero, a breme grehova teško kao gora. Zato se ne bojimo, već rado primimo blago igo Gospodnje i njegovo lako breme. Samo ćemo tako i nikako drugčije naći odmor svojim dušama.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita Nektarija Antopulosa, koja se odnosi na suštinu i ispravan način ispovedanja. Da bi naša ispovest bila ugodna Bogu, ona mora biti iskrena i istinita, bez preuveličavanja, prožeta smirenjem. Otac Nektar je u svojoj knjizi Pokajanje i ispovest, povratak čoveka Bogu, objašnjava šta treba imati na umu pre nego što primimo svetu tajnu pokajanja. Ispovest je jedna od svetih tajni koja nas povezuje sa Bogom, omogućavajući nam da očistimo dušu i obnovimo duhovni mir. Međutim, da bi ispovest bila istinski delotvorna, potrebno je pridržavati se određenih načela i pravila, kako bi čin pokajanja bio iskren. Vođeni učenjem arhimandrita Nektarija Antonopulosa iz njegove knjige Pokajanje i ispovest, povratak čoveka Bogu, osvetljavamo pravu suštinu i način pravilnog ispovedanja, bez iskrivljavanja istine i prebacivanja krivice. Jedan od ključnih saveta arhimandrita Nektarija je da ispovest treba da bude lična i direktna. Ne treba tražiti od sveštenika da nas pita za nešto, jer ispovest nije saslušanje, a sveštenik ne može znati šta mi krijemo u duši. Naš zadatak je da sami otkrijemo svoje grehe, bez prebacivanja odgovornosti na druge. Kako arhimandrit Nektarije piše, neki imaju običaj da umjesto svojih ispovedaju tuđe grehe. Naravno, mnogo je lakše govoriti o tuđim gresima i kriviti druge da su uzrok našeg pada. U ispovesti krivica treba da bude prepoznata i priznata kao naša sopstvena i bez uplitanja drugih. Konkretno i sažeto, ispovest treba da bude jasna i konkretna, bez dugačkih priča. Arhimandrit Nektarije naglašava, neki od nas ispovedaju svoje grehe kao da pričaju priču o nekakvom trećem licu bez skrušenosti i pokajanja. Takva ispovest bez osjećanja pokajanja ni po čemu se ne razlikuje od običnog razgovora. Da bismo se istinski pokajali, moramo se prisjetiti konkretnih grehova i njih izložiti pred Boga. Bez upotrebe opštih fraza kao što su veoma sam grešan ili u svim gresima sam grešan. Bez hvalisanja dobrim delima. Jedan od značajnih delova ispovesti jeste izbjegavanje pričanja o sopstvenim dobrim delima i nepostojećim vrlinama. Isus Hristos kaže, kada izvršite sve ono što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. Arhimandrit Nektar je podsjeća da skoro sve je prikriveno skrivenim egoizmom, uživanjem u samome sebi, licemerjem. Na ispovesti treba priznati da čak i naša dobra dela često imaju skrivene motive i da je važno prepoznati te motive kako bi naša dela u buduće bila čistija. Verovanje u oproštaj. Ponovno ispovedanje grehova koje smo već priznali je, kako arhimandrit Nektarije ističe, ispoljavanje neverja, jer na taj način dovodimo u sumnju izvršenje svete tajne. Istinska vera podrazumeva verovanje u Božje oproštenje i milost, bez ponovnog vraćanja na grehe koji su već ispoveđeni i oprošteni. Potpuna iskrenost i na kraju ništa ne sme ostati sakriveno. Svaki greh mora biti priznat, jer obmanjujući sveštenika mi zapravo obmanjujemo Boga, ali sveznajuće Gospoda nemoguće obmanuti. Ispovest je trenutak istine pred Bogom, prilika da se pokajemo i zatražimo oproštaj, i stoga mora biti potpuno iskrena i otvorena. Učenjem arhimandrita Nektarija Antonopulosa kroz ove sažete savete možemo razumjeti suštinu istinske ispovesti i pokajanja i iskoristiti taj sveti čin za naš duhovni rast i povratak Bogu. Čuli ste pouke arhimandrita Nektarija Antonopulosa koje se odnose na suštinu i ispravan način ispovedanja. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Radio Istočnik.
1: Svi koji dođu u crkveni dom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u četvrtak 25. juna od 19 časova prisustvovaće predstavljanju knjige koju je napisao Život, odnosno svedočanstvo jedne majke koja je rodila bolesno dete. Oni koji se pitaju da li je bolesno dete kazna ili blagoslov, odgovor će verovatno dobiti na predstavljanju istoimene knjige. Više o ovom događaju reći će nam otac Aleksandar Petrović, jedan od paroha Stare Obrenovačke crkve i organizator ovog predstavljanja. Oče, pomaže Bog.
2: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa eto, kao što ste već lepo najavili, imat ćemo promociju ove divne knjige, za koju sam prvi put čuo pre 4 godine, kada sam bio u jednom grčkom manastiru. Monahinja mi je prišla i rekla da li sam možda čitao ovu knjigu. I tada sam onako, nisam bio upućen, međutim ona mi je rekla da je to jedna knjiga koja je duboko, duboko hrišćanska, stradalnička, ali koja nosi puno radosti i svetlosti u sebi. I rekla mi je tada da svaki roditelj, svaki porodičan čovjek i svaki hrišćan bi trebalo da pročita tu knjigu, jer ona daje odgovore na pitanja stradanja. Mi svi očekujemo u našem životu, kako ga mi onako zamišljamo i kako očekujemo da će se stvari dešavati, ali ipak u našim životima dešava se mnogo puta ono što je suprotno od onoga što očekujemo. I sama naša vera i evanđelje Hristovo jeste stradalno, vaskrsno, radosno, tako da ova knjiga nam može pomoći da iz jedne perspektive hrišćanke, koja je ostala, da kažem, udovica i bez svog deteta, i opet je govorila o radosti. Žena koja je napisala ovu knjigu, Anita Strelarac, u stvari ona je kroz razgovore sa svojom prijateljicom, ta prijateljica je želela to da snimi jer je zaista bilo nadahnjujuće i pokazivalo unutrašnju njenu borbu. Tako da je ova knjiga nastala na taj način i u njoj su zabeležena najfinija osjećanja, čitava drama kada ostaje sama, kada se ljudi imaju neki otklon prema stradanju, kada više nema ni komunikaciju sa ljudima sa kojima je imala, zato što dobija dete koje je bolesno. I u svemu tome ona pronalazi smisao i daje nam, oživljavam ponovo evanđelske pouke. Tako da pozivam sve ljude da dođu i da pogledaju i da poslušaju, da vide i izvuku za sebe, jer svako od nas nosi neko stradanje, neki krst koji treba da nosi, ali kao što reče jedan divan sveštenik, kaže, pre nego što ti je Gospod dao krst, on ga je dobro promerio svojom božanskom logikom i video da li ti to možeš da nosiš. Tako da svako od nas ima taj krst i svako od nas treba da ga nosi sa radošću, jer kako kaže apostol Pavle, mi se i hvalimo našim nevoljama, jer nevolja rađa trpljenje, a trpljenje rađa iskustvo, a iskustvo rađa nadu, a nada nikad ne postiđuje. Tako da za nas hrišćane nema nikakve tegobne situacije koja nas može odvesti u čamotinju, u ninije, ako smo pravilno postavljeni i ako imamo nadu u Gospoda koji je izlio svoju krv za nas.
1: Dakle, Gospod nam daje krst onoliki koliki možemo da ponesemo, ali nekako je u prirodi ljudskoj da ne voli da pati. Dakle, niko od nas ne voli da pati, niko od nas ne voli da strada. A ta žena, kako ste vi rekli, izgubila je i muža, izgubila je i dete. Dakle, ona je doživjela dvostruku patnju i najveću patnju koju živ čovjek može da podnese. I verovatno će dati odgovore onima koji isto stradaju, a koji ne znaju opet kako da se nose sa svojim patnjama. Jeste imali prilike možda da razgovarate sa njom? Šta je njen odgovor na patnje?
2: Nisam još imao odgovor od nje lično, međutim, kroz njenu knjigu može se vidjeti da je upravo to stradanje produbilo njenu veru njen odnos prema Gospodu i da je Gospod na taj način počeo da se projavljuje u njenom životu na način na koji ona to do sada nije videla do tog stradanja, ali zapravo i kroz to stradanje ona je više otvarala sebe Gospodu, jer je videla da svojim moćima čovjek ne može tu bol i patnju da pobedi sam. A i ono što je važno, čovjek kroz svoje stradanja i patnje ulazi u Hristov način, da kažem, života, jer i on stradao za nas i on je prošao teške trenutke u ljudskoj prirodi, tako da onda još bliže se nekako čovjek sjedinjuje sa Gospodom na neki intiman, unutarnji način koji mi baš ne možemo bez stradanja zapravo da postignemo. I zato nam se i daju ta stradanja, nekad i bolesti i teške situacije, a i Gospod je sam rekao: u svetu ćete imati žalost, ali ne brinite se, ja pobedih svet. Znači, tu nadu, prosto imala je tu veliku nadu, veru na Gospoda, i Gospod je nije postideo, nego je čak i dao i radost života. I to njeno svedočenje radosti zapravo jeste svedočenje i vaskrsenja i čitave evanđelske pouke, poruke koje nam ono nosi.
1: I što će svakako biti lekovito i isceljujuće za sve one koji budu došli u četvrtak uveče u crkveni dom Hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. Dakle, predstavljanje knjige počinje u 19 časova, bit će autorka, ali tako?
2: Tako je, bit će ona, moći će narod da kupi knjigu. Ta knjiga, po blagoslovu patrijarha, ona izdržava svoju porodicu od prodaje tih knjiga, tako da se to što više, da joj pomognemo kako možemo kao zajednica, kao svaka parohijska zajednica, da bi mogla da izvede na pravi put svoje preostalo troje dece.
1: E, da će Bog da tako i bude. Dakle, pozivamo sve da dođu u Obrenovac u četvrtak uveče u 19 časova na predstavljanje knjige Bolesno dete, kazna ili blagoslov Anite Strelarac. Dobrodošli, a vama oče mnogo hvala.
2: Bogu hvala za sve.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Aleksandrom Petrovićem, urednikom ovog događaja, odnosno predstavljanja knjige, i jednim od paroha Stare Obrenovačke crkve. Dobrodošli u Obrenovac.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 43. 11. glava od 27. do 30. stiha. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. O božanskog, o ljubljenog, o najslađeg glasa Tvoga, pođimo svi za Gospodom koji nas zove. No pre toga treba osjetiti ono što je nama teško i naporno, da smo puni grehova i da su nam teški. Od tog osjećanja će se roditi potreba traženja olakšanja. Tada će nam vera ukazati na jedino pribežište u Gospodu Spasitelju i naši koraci će se sami ka njemu upraviti. Duša koja je poželjela da se izbavi od grehova zna šta da kaže Gospodu. Uzmi sa mene teško grehovno breme, a ja ću uzeti tvoje lako igo. Tako i biva. Gospod prašta grehe, a duša počinje da živi po njegovim zapovestima. Zapovest

su ego, a gresi breme. No, uporedivši jedno i drugo, duša nalazi da je ego zapovesti lako kao pero, a breme grehova teško kao gora. Zato se ne bojimo, već rado primimo blago igo gospodnje i njegovo lako breme. Samo ćemo tako i nikako drukčije naći odmor svojim dušama.

0: liturgijski život, vernost predanju. Postojanost predanja se ostvaruje prevashodno u liturgijskom životu crkve. Ona svedoči istinu ne po ljudskom sećanju, nego imajući živi i neprestani doživljaj Svetog Duha. Postojanost tog doživljaja se objašnjava vernošću, svetom predanju, koje nije samo vernost istorijskom Hristu, nego Hristu koji će doći na kraju istorije. Vernost predanju je zapravo vernost novom životu u Hristu koji je Duhom Svetim predat apostolima, zatim episkopima, a preko njih i svim vernim ljudima. Duh Sveti uvodi verne ne samo u vreme istorijskog Hrista i vreme prve crkve, nego i u budući vek pokazujući Hrista kao cara. Ovakav doživljaj Hrista je moguć u Evharistiji i drugim svetim tajnama u kojima svet vidimo preobražen, vidimo ga onakvim kakav će biti u Carstvu Božijem. Iz svega rečenog proizilazi da sveto predanje nije ljudska tradicija, ni ponavljanje običaja, niti pak puko ljudsko sećanje, što potvrđuje činjenica da sve što je u crkvi ne potiče iz apostolskih vremena. To naravno ne znači da je apostolima nešto bilo nepoznato, nego da prema potrebi vernih u raznim vremenima određeni vid predanja dolazi više do izražaja. Crkva, međutim, danas ne poznaje istinu manje ili drugačije nego što ju je poznavala u starini. Istina božanskog otkrivenja ne zavisi od vremena i ona je uvek ista i nepromenljiva, a samo predanje jeste neprestano življenje u toj istini.
1: Radio Istočno.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začala 52 i 53, odnosno priča o tome kako Gospod Hristos svojim učenicima daje zapovest da ljube, odnosno vole jedni druge, istovremeno im objašnjavajući kakav će svet imati odnos prema njima. Koje pouke nosi ova priča, danas će nam približiti Jerej Ilija Jokić, paroh pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu. Oče Ilija, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Jedan veliki pozdrav za sve vaše slušaoce i sve one koji prate ovu divnu emisiju.
0: Hvala najljepše, oče. Hvala i što ste se odazvali našem pozivu. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate najpre ovaj odlomak, a posle ćemo o njemu da porazgovaramo.
1: Evo, samo pre svega da napravimo jedan kratak uvod, da se radi o odlomku koji je ova perikopa, odnosno začalo, je izvedeno iz Hristove oproštajne besede koja je izgovorena neposredno posle tajne večere, a pre njegovog hapšenja i daljih događaja koji vode njegovom stradanju u Getsemanskom vrtu, i ona glasi ovako: ovo vam zapovedam, da ljubite jedne druge. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. Kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja ka rekoh: nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti, ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam činiti zbog imena mog, jer ne poznaje onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene i oca moga mrzi, da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali. A sada su i videli i omrznuli mene i oca moga. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu: omrznuše me ni zašto. A kada dođe učitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene. A vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga.
0: Hvala, oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Jovanu, začala 52 i 53. U prvim stihovima ove perikope vidimo da Gospod daje zapovest svojim učenicima da vole jedni druge i upozorava da će ih svet mrzeti, jer je njega omrznuo pre njih. Zašto to kaže i šta znače te reči Gospodnje da oni nisu od ovog sveta?
1: Pa da, Hristos ovde pre svega upozorava učenike na gonjenja koja će im prestojati, i oni ovde dobijaju jedan primer ljubavi koji treba da postoji kod ljudi. Hristos svoje učenje je bazirao na onome što je za tadašnje Jevreje bilo nepoznato. Podsećamo se samo da su oni zamišljali carstvo Božije koje će biti na zemlji, da ova priča o dobrim delima, o carstvu nebeskom, o jednom večnom životu za njih nije bila prihvatljiva, i zbog toga su pre svega Hrista odbacili, nisu ga prepoznali kao spasitelja, nisu ga prepoznali kao Mesiju. I on ovde u prvim tim delovima, stihovima, zapravo njih upozorava na ono što ih čeka, da će

0: proći kao i on, i da ih, ali im isto tako daje taj primjer ljubavi koji je za nas jako značajan u dubljem tumačenju ovog začala i ovog odlomka, gdje on kaže: kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, kako niste od sveta, nego vas ja izabrah, je zato vas mrzi svet. Tim rečima govorim da sve one koji budu slijedili Hrista će postradati, svi će oni morati da podnesu žrtvu za Hrista, i to nekako imamo kroz svedočenja naših svetitelja, mučenika, kroz svih onih ljudi koji su ne samo u prvim vekovima hrišćanstva, već kroz celu hrišćansku istoriju svoj život pre svega posvetili prevashodno veri. Znači, na prvom mjestu je bila ta vera i ta ljubav, koja je nerazvojena ljubav između Boga i ljubav prema svojim bližnjima. Iz jedne i druge se najčešće, iz te dve ljubavi se na kraju postrada. E, isto tako apostoli ovdje, znači, oni izvlače pouku prvu da nisu veći od Gospoda, da će slijediti njegov put i da će i on, i oni kao i on morati da postradaju na ovom svetu. On im šalje duha utešitelja koji ishodi od oca, duha koji je u večnosti. Otac Justin kaže da se sin rađa, a on tu citira, kaže da ne treba da nas čudi što svet mrzi Hrista, jer se svet od Boga udaljio. U tim prvim godinama, u prvim trenucima posle Hrista, zaista se mislilo da su hrišćani oni koje treba načisto iskoreniti, načisto uništiti, istrebiti, da kažemo tim nekim ružnim možda terminom. I ovaj jevrejski narod je to u tim trenucima, njihovi prvosveštenici, njihovi učitelji su se na taj način obhodili prema njima, to znamo iz istorije Svetomilanskog edikta. I ovaj nas ne treba da čudi i dan danas da ta mržnja prema Hristu obično iz nje se rodi neki mnogo veći greh. E, ovdje su apostoli bili upućeni i upoznati na ono šta će ih u njihovim životima i njihovoj budućnosti sačekati. Hristos zapravo pokušava da im dočara, da im objasni da sve što se desi će biti po nekom Božijem promislu, da će biti po Božijem ishođenju, i da su oni tu, da ih je on izabrao, da oni nemaju da oni sami zapravo nisu mnogo mogli tu da utiču na promjenu tih historijskih okolnosti, da kažemo, koji će ih u budućnosti sačekati.
1: Nije sluga veći od gospodara svoga. Na koga se odnose ove reči? Ko je sluga, a ko gospodar?
0: Da, kod Hrista uvijek imamo metafore u kojima se pokazuje, kojima je on objašnjavao i apostolima i svima onim ljudima koji su ih pratili. Ove reči se ne odnose samo na njih 12, već i na njihove učenike i na zapravo prvu crkvu. I prva ta mučenička istradanja koja smo kasnije imali kod arhidijakona Stefana, koga i nazivamo prvom mučenikom. I baš u ovom citatu "nije sluga veći od gospodara svoga" se odnose na sve one koji pomisle da će zlo nekako moći da pobedi dobro, da će moći da oni pobede Boga. I mi vidimo i kroz istoriju, i svedoci smo, čitavih 2000 godina se ta istorija svedoči da nikada zlo neće moći da pobedi dobro. I ovaj odlomak, na kraju ćemo o tome pričati zašto je značajan i zašto se baš tada pominje, je zapravo priča o nečemu drugom, da to zlo će uvijek biti pobeđeno, ali prevashodno treba da počinje od nas. Naša težnja treba da bude ka istini, ka ljubavi, ka pravdi, i uvijek će Bog moći da pobedi sve ono što, i uvijek će naša ljubav prema Bogu pobeđivati ono što je zlo i u nama i u onome što nam se plasira kao neko lažno dobro. Eto, da kažem u tom terminu.
1: Dalje, uz upozorenje o gonjenju, Gospod ističe da ne poznaju onog koji ga je poslao. Pojasnite nam ovo malo.
0: Da, iz ove reči će i kasniji sljedeći odlomak biti jako bitan. Govori se o poznanju Boga i kako i na koji način će oni prepoznati Boga i kako da prepoznaju Tvorca. Te se reči odnose i danas na nas i na sve ove ljude i na sve vernike koji pokušavaju, i sami znamo, na različite načine da spoznaju Boga. Nama je to ostavljeno danas kroz život u crkvi, pre svega kroz svetotajinski život, da Boga prepoznajemo, pre svega kroz tajno krštenje kojim ulazimo u hrišćanstvo, i zatim vodeći jedan uredan, ispravan hrišćanski život kroz ostale svete tajne koje nam je Bog dopustio Tako da pre svega danas kroz Svetu Evharistiju, kroz pričešće, gde se sjedinjujemo sa Bogom, ispovedamo tu svoju veru i ljubav prema Bogu. Ne samo prema Bogu, već i prema svim bližnjima, i to ona zapravo čini istinskom i ispravnom crkvom Hristovom, koja treba da postoji, da svi zajedno se kao jedna velika zajednica pričešćujemo i sjedinjujemo sa Bogom. Na taj način ćemo i mi prepoznati Boga, a nećemo biti kao oni koji ga nisu prepoznali, jer iz nastavak koji sleduje je taj da oni nisu prepoznali Boga Oca, nisu prepoznali Hrista kao Sina koji je rođen od Oca, i nisu prihvatili zapravo njega kao Spasitelja.
1: Da se nadovežemo na ovo što ste rekli stihovima, da nisam došao i govorio, ne bi greha imali. E sad, oče, kako razumeti ove reči u trenutku kad su izgovorene, dakle kada se te reči odnose na savremenike Gospoda Hrista, a kako ih razumeti danas, dva milenijuma iskustva hrišćanstva?
0: Da, jako je karakteristično, možda bi u ovim rečima moglo da se objasni kroz onu priču o mitaru i fariseju, kako je počevši patrijar Pavle govorio da je to u toj priči opisano celo evanđelje i sva začala su u njemu govorena. Baš ta priča kako su oni doživljavali Božije učenje tog vremena, pre svega Mojsijevo učenje, gde je da Hristos ovog gde govori, kaže, ja da nisam došao i rekao vam, ne bi ni greha imali, ne bi znali šta je greh. Sa onim ubeđenjem, ja sam ispravan, ja postim, ja odlazim u hram, dajem određeni taj desetak crkvi i tako dalje, i znači to je to, ja sam bezgrešan i ja ću živjeti sutra u raju. A sa druge strane imamo primjer tog carinika koji je simbol greha u to vreme bio i koji dolazi, pada ničice na zemlju i u suzama plačući kaže da mu se oproste svi gresi, da je on najgrešniji od svih ljudi, da je to, parafrazirajući, tako kažemo, da približimo malo vašim i našim slušalcima, i time hoće da pokaže nesavršenost svakoga čoveka i da koliko god se mi trudili, ipak smo svi mi grešni. U tom periodu se smatralo da postoje ljudi koji na sebi nemaju greha i koji žive po tom zakonu kako je propisano, da oni zapravo ispunjavaju neke norme i da oni očekuju svesno da sutra budu ti koji će živjeti u Božijoj blizini. Hristos tu priču u tom trenutku njima obara, kažemo na tom možda žargonskim terminom, i ta priča pada u vodu, što je najviše tadašnje jevrejske starešine zabolelo, to da prikupljanje tih ovozemaljskih dobara, i da, a u crkvi ne postoji automatizam da ćeš ti moći da postaneš neko, time naravno nas vraća na stvaranje sveta, na čoveka kome je data prilika da bude besmrtan, ali koji je to odbacio, i svako od nas je nesavršen i niko od nas ne može biti bezgrešan. I ta priča se njima također nije dopala, i koji je bila jedan od glavnih razloga zašto su se trudili da na svaki način njega sklone iz svog okruženja, da zapravo im tu njihovu priču i to njihovo maštanje i nadanje o jednom drugačijem Mesiji i Spasitelju načisto ne padne u vodu. Iz današnjih tih reči 2000 godina kasnije, kako ste to lepo rekli, pokazuje se i deluje nam da je jedan dugačak period, ali zapravo se nije mnogo što šta promenilo, nego u tom periodu mi živimo možda drugačije, možda su nam neke okolnosti i okruženja naša malo drugačije nego u tom periodu. Lakše nam je verovatno za život nego njima, ali i svoje nesavršene, i svoje pale prirode i dalje mnogi od nas, svi mi na trenutke u svom grešnom životu pomislimo da smo možda uspeli da dostignemo taj neki nivo bezgrešnosti, da smo mi ti koji uspeli smo mi da postanemo hrišćani, da živimo po Hristovim normama, po Božijim zakonima, po crkvenim pravilima, po zapovestima, i da možemo da sačekamo svoje mesto u Carstvu Nebeskom. Potpuno zaboravljajući svoj greh, svoju nesavršenost, potpuno zaboravljajući to ko smo, šta smo i koliko smo se puta ogrešili i o bližnje i o Boga. Tako da u svakome od nas uvek čuči neki grešnik, a mi samo pre svega životom kroz svete tajne, životom kroz crkvu, to možemo da izbacimo iz sebe. Znači, to ne postoji ni jedno drugo rešenje, niti jedan drugi način da se približimo Hristu.
1: Sjajno. Odlomak se završava obećanjem Duha Utešitelja i najavom svedočenja apostola, kao i upozorenjem o izgonu iz sinagoga. U kojim događajima prepoznajemo ispunjenje ovih spasiteljevih reči?
0: Da, malo pre smo to pomenuli. Vrhunac jedne propasti je za jednog čovjeka je kada imaš priliku da vidiš Hrista, kada imaš priliku da spoznaš Hrista, a ti ga zamrziš. Tako je bilo sa tim tadašnjim svedocima ovih reči i ovih događaja, mislimo na one koji su Hrista osudili. Sa druge strane, veliki broj ga je prihvatio, pričamo samo 12 ljudi koji su u celom Rimskom carstvu kasnije propovedali hrišćanstvo. Potpuno, da danas kažemo, na jedan primitivan način, ali zašto? Zato što je došao duh istine, duh utešitelj koji ih je sve utešio. Da nije došao Sveti Duh na pedesetnicu, priča o Hristu bi bila samo jedan mit, jedna istorijska priča o nekom čoveku koji je nekada živeo i na tome bi se završila. Bog Otac koji daje Sina, koji se rodio i daje nam duha istine, utešitelja koji će nas sve utešiti, zapravo kako kroz tu, ko šta je nama ta uteha, ta što se nama, što živimo sa Hristom, što nam je data prilika ponovo da budemo utešeni, da ne budemo kao prvi ljudi koji su stradali, da ne budemo kao prvi ljudi koji su izabrali da ne žive sa Bogom. Nama je data prilika da i ovekovečeno svedočanstvo da ćemo jednoga dana živjeti u Carstvu Nebeskom. Mi to Carstvo Nebesko danas možemo da živimo i danas možemo da ga vidimo u crkvi. Pre svega kroz, rekao sam malo pre, kroz život i kroz sve te tajne. Zajedno sa svim ostalim ljudima oko nas. Znači, iz ove Jovanove, ovog odlomka se pre svega izvodi ljubav kao jedna osnovna definicija hrišćanskog života, da ne smemo nikoga da mrzimo. Taj duh utešitelj je zapravo Sveti Duh koji ostaje na nama i počiva za sve ove 2000 godina, kako smo malo pre rekli.
1: U nedelju u kojoj će ovaj odlomak biti čitan na svetim liturgijama, proslavit ćemo Vidovdan, praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i kosovskih mučenika, čijom je žrtvom utemeljen Kosovski zavet, svojevrsna nadgradnja evanđelskog zaveta u srpskom narodu. Evo, Oče, zamolit ću vas da nešto kažemo o tom prazniku i da time zaokružimo današnje izdanje emisije Svedočenja, čija je tema bila upravo to, da ljubimo jedni druge, da činimo dobro jedni drugima i na posledku ono najuzvišenije, da se žrtvujemo jedne za druge, što su posvedočili upravo knez Lazar i kosovski mučenici.
0: Da, ovaj odlomak je zapravo odlomak koji se čita na prazniku posvećenom svetom knezu Lazaru, odnosno Vidovdanu, kako je kod nas, i svim kosovskim mučenicima, koji je i ova baš ovaj odlomak svetog Jovana se čita povodom tog praznika. I tek sada, kada smo pomenuli Vidovdan, se vidi koliko sve ove reči Hristove upućene apostolima zapravo imaju sličnosti sa time, sa izborom načina života kneza Lazara. Knez Lazar je izabrao da također postrada isto tako kao apostoli, sa njegovom vojskom, sa onima koji su odabrali da postanu mučenici. Mogao je on, da sada ne tumačimo istorijske okolnosti kosovske bitke i istorijskog trenutka za srpski narod, i da izabere da ostane vazal, da sačuva živu glavu, što bi se reklo, da plaća harač i tako dalje, ali on je izabrao Carstvo Nebesko, izabrao je da pre svega sačuva veru, znao je koliko bi da bi vremenom mi bili asimilirani i pretvoreni svi da bi promenili zapravo veru, da bi postali muslimani, i on je izabrao da svoj život, nekako mi sve više poznavajući te trenutke i baveći se tom tematikom, svesno je otišao u boj da strada, da izabrao je nebesko carstvo. Jako je to karakteristično interesantno, mi znamo iz istorijskih okolnosti da je on bio knez, njega je narod proglasio za cara i dan danas se za kneza Lazara običan narod kaže car Lazar.
1: Da, i ulice se zovu car tako Lazara, je, ne knez.
0: Tako je, na kog se cara tu misli? Ja ipak sam ubeđen da narod ne misli na carstvo zemaljsko, nego je mislio na carstvo nebesko, da je on time zadobio carstvo nebesko. I također nam tu govori da je odmah posle smrti jako brzo kanonizovan, svega posle par godina, što je velika retkost u istoriji hrišćanske opšte pravoslavne crkve, a ne samo srpske crkve. Posle par godina je kanonizovan, on je u prvom trenutku bio sahranjen u Prištini u Vaznesenskoj crkvi, odmah, znači koja je blizu Gazimestana, mesto stradanja, pa je kasnije prenet u svoju zadužbinu Ravanicu. Te čuvene reči koje se izgovorene da je zemaljsko zamalena carstvo su stvorile Kosovski zavet, stvorile su jednu priču koje se svi mi nekako danas pridržavamo i mislim da moramo u par rečenica eto ukratko objasniti svim našim slušalcima šta zapravo znači, šta predstavlja taj savez. Sama ta reč, zavet, u jedan od značenja i savez koji mi koristimo, ali nekako u našoj istoriji svedoci smo toga pokušana da se izbaci bilo kakva veza crkve i Kosovskog zaveta, pa je to nazivano i kosovskim mitom ili kosovskim nekim legendama i tako dalje. Različite se priče tu protežu. Za nas tu taj istorijski trenutak se njime u ovom trenutku nećemo baviti, ali jako bitna ta pouka i poruka koju je ostavio knez Lazar svojim mučeničkim stradanjem za veru. Ne samo on, ne kao pojedinac, već zajedno sa svojom vojskom, sa svojim okruženjem, koji daje primer, znači svetih ratnika kojih još imamo u primerima pravoslavne crkve, ruske, srpske, bugarske i tako dalje, koji svoj život polažu za veru. Mi njih ne slavimo kao heroje iz nekog rata, već kao one koji su svoj život položili za veru i time dali svima nama primer kako treba da se vera ispoveda. To je zapravo suština Kosovskog zaveta koji treba da ostane i koji treba da postoji. Ne treba ni na koji način da bude zloupotrebljen i mislim da je ta nacionalna svest, bar što se tiče Bidovanskog zaveta, jako razvijena do dana današnjeg u srpskom narodu i sve mi nekako deluje da kako godine prolaze je sve zdravija i sve ispravnija ta nacionalna svest o Kosovu, koja mora da bude razvijena pre svega na ljubavi, na onome prvom što se vraćamo, ne na nekoj emotivnoj ljubavi, sentimentalnoj ljubavi, već na ljubavi koja će biti prava, izborna, hrišćanska, da sve te ljude volimo isto onako i da im praštamo kao što je Hristos voleo nama i kao što će Bog svima nama oprostiti. Znači, to je ta izvorna ljubav koja treba da postoji, da svakoga posmatramo kao Božiju ličnost, a ne po svojoj prirodi, da ga volimo zato što je lep ili da ga ne volimo zato što je ružan, da ga volimo zato što je dobar, a ne volimo ga zato što je nepošten, već da ga volimo onako kao Božiju ikonu. E, to je ono što se od nas traži i to je ono što nekako možda verovatno u današnjem ovom vremenu je jako teško tražiti od nekoga ono što je danas najskuplje, a to je ta ljubav.
1: Sjajno, hvala već.
0: Nema na čemu, bilo mi je jako drago.
1: Hvala još jednom od srca. Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Iliju Jokića i njegovo zaista jezgrovito i nadahnuto tumačenje odlomka iz Svetog Evanđelja koje će biti čitan u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila se ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju. Ostanite uz nas.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek ove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog

0: evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni Care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

prepodobni Onufrije Veliki. Punih 60 godina beše proživeo ovaj sveti podvižnik u pustinji, kada ga poseti monah Pafnutije. Kosa i brada dosezale su mu do zemlje, a telo mu je bilo obraslo dugom dlakom zbog dugovremene nagote. Sve vlasi na njemu bile su bele kao sneg i ceo izgled njegov blešteći, uzvišen i strašan. Videći Pafnutija, on ga oslovi imenom, pa mu potom ispriča žitije svoje u pustinji. Njegov angel hranitelj javio mu se i doveo ga na to mesto u pustinji. Dugo vremena hranio se samo zeljem, koje se retko nahodilo u pustinji, a posle toga, kada je izdržao ljutu borbu sa iskušenjima demonskim i kada mu se srce sasvim ukrepilo u ljubavi k Bogu, angel Božji donosio mu je hleb na ishranu. A osim toga, po blagom promislu Božjem poraste kraj njegove akelije jedna palma koja je donosila dobar plod urme i otvori se izvor žive vode. A najviše, rekne Onufrije, hranim se i pojim slatko rečima Božjim. Na pitanje Pafnutjevo kako se pričešćuje, odgovori pustinjak da mu angel Božji svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga. Drugi dan starac reče Pafnutiju da je to dan njegovog odlaska iz ovoga sveta, prekloni kolena, pomoli se Bogu i predade duh svoj Bogu. U tom vide Pafnutije nebesnu svetlost kako osvetli telo upokojenog sveca i ču pojanje angelskih sila. Sahranivši česno Onufrijevo telo, Pafnutije se vrati u svoj manastir da kao živi svedok priča drugima na korist čudno žitije čoveka Božjega i veličinu Božjeg promišljanja o onima koji se svecelo predadu Bogu na službu. Onufrije skončao 400. godine. Prepodobni Petar Atonski, rodom Grk i vojnik po zanimanju, vojući jednom protiv Arapa, bude zarobljen, okovan u verige i bačen u tamnicu. Tamnovaše Petar dugo u gradu Samari na reci Eufratu i sve moljaše Boga da ga oslobodi tamnice i odvede ga u neku pustinju gde bi se sav posvetio molitvenom podvigu. Javi mu se sveti Simeon Bogoprimac sa svetim Nikolom u tamnici, dodirnu mu žezlom svojim okove i ovi se istopiše kao vosak, a Petar se najedanput obrete u polju izvan grada. Odmah krene na put za Rim, gde na grobu apostola Petra bude postrižen za monaha od samoga pape. Zatim krene lađom opet za istok. U snu mu se javi presveta Bogorodica sa svetim Nikolom i reče Bogorodica svetom Nikoli da je odredila Petru goru Atonsku za potvizavanje. Petar dotle nije bio ni čuo za goru Atonsku. Iskrcavši se dakle u svetu goru, Petar se useli u jednu pećinu gde provede 53 godine u teškim potvizima, u borbi sa glađu i žeđu, sa žegom i mrazom, a najviše sa silama demonskim, dokle sve ne savlada s pomoću Božjom. Pošto je izdržao prva iskušenja i položio dobro prve teške ispite pred Bogom, angel Božji počeo mu je donositi hleb svakih 40 dana. Nekoliko puta javljao mu se iskušitelj đavo u vidu angela svetla, no Petar ga je odagnao krsnim znakom i imenom presvete Bogorodice. Na godinu dana pred smrt pronašao ga neki lovac koji je lovio jelene po Atonu i iz usta svetiteljevih čuo žitije njegovo. Skončao 734. godine, mošti mu prenete u Makedoniju.

Prepodobni Timotej, pustinjak misirski, podvizavao se najpre u Tivaidi, a potom udaljio se u pustinju gde je proveo 30 godina, ugodivši Bogu, skončao mirno. Prepodobni Vasijan i Jona, monasi Solovetskog manastira, utopili se i bili izbačeni na obalu 1651. godine. Nad njihovim grobom pokazalo se neko znamenje i zbog toga crkva sazidana. Docnije tu je postrojen manastir Petrominski. Jednom car Petar Veliki, spasavši se od bure, provede tu 3 dana i napravi krst i pobode na obali.

Sveti Petar u pustinji strašnoj, svakim zemnim blagom siromašnoj, no bogatoj đavolskim varkama. Sve pobedi plačnim molitvama, srce steže i ka Bogu diže, um uspravi i k nebu uzdiže, nepodvižan ko stena meć stenjem, moren glađu i svenoćnim bdenjem, upravi se u svakoj pravoti, ko besplotan u zemaljskoj ploti. Pol stoljeća na Atonskoj gori samo s Bogom u molitvi zbori, od starosti kao sneg pobeli, nit čoveka vide, nit poželi. Bog mu otkri prozor od nebesa, vide Petar bezbrojna čudesa, Božju majku i Božje anđele i predivne Božje svetitelje. Anđela mu Gospod pošiljaše, svetu pričest sa neba davaše, dok se Petar div duhovni stvori, ko grad neki na visokoj gori. Da učitelj bude vekovima, primer divan svetim monasima.

Razuđivanje. Velika je i divna tajna pričešća. Čak i odšelnici i pustinjaci ni za čim nisu toliko žudali koliko da im se da mogućnost da prime sveto pričešće. Sveta Marija Egipćanka umolila je svetog Zosima da joj donese svetu tajnu na Jordan i da je pričesti. Prepodobni Pafnutije, vraćajući se od svetog Onufrija, naiđe u pustinji na skromno obitalište četvorice mladića podvižnika. Kad ih je Pafnutije upitao da li se i kako pričešćuju, oni odgovore da svake subote i nedelje posećuje ih angel Božji i daje im sveto pričešće. Pafnutije ostane do prve iduće subote i lično se uveri. Kad je svanula subota, celo ono obitalište ispuni se neiskazano divnim mirisom i kad svi oni behu na molitvi, angel Božji u vidu prekrasnog mladića, svetlog kao munja, pojavi se sa prečistim tajnama. Pafnutije se uplaši i padne na zemlju od straha, no oni ga digoše i privedoše angelu, te se i on zajedno sa njima pričesti iz ruku angelovih. Iz ruku angelovih pričešćivao se i sveti Onufrije, po njegovom sobstvenom kazivanju, kao i mnogi drugi otšelnici i pustinjaci. Sasvim je dakle pogrešno misliti kao da se otšelnici i pustinjaci nisu pričešćivali. Bog koji je promišljao o njihovoj telesnoj hrani nije ih ostavio ni bez životvorne hrane tela i krvi Hrista Gospoda.

Beseda o dvorcu i kolibi. Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednih cvetaće. Dvor Irodov leži u ruševinama, a pećina Vitlejmskog mladenca stoji. Krune ćesarske izgubljene su, a kosti mučenika sačuvane su. Palate neznabožačkih careva pretvorile su se u gomile kamenja i prašine, a pećine isposničke razrasle se u prekrasne hramove. Zlatni idoli rasuti su u ništa, a verige apostola Petra čuvaju se kao svetinje. Silna država rimska sada je samo jedna priča o mrtvacu, dok je koliba hrišćanska, crkva sveta, danas najmoćnija država na svetu. Gde su Jevreji? Bogoubice? Rasuti po svetu? Gde su silni Rimljani? U grobu. Gde je sila krvavog Nerona? Gde moć opakog Dioklecijana i podlog Maksimijana? Gde uspeh Julijana, bogootpadnika? Gde su te kule visoke? Tamo gde je kula Vavilonska, pod prahom i pepelom, pod sramom i prokletstvom. Pođite po svome gradu i raspitajte koliko je domova bezbožničkih raskopato, koliko li koliba pravedničkih uzraslo u domove prekrasne. Na pravdi je, braćo, zasnovano nebo i zemlja, na Božjoj nepokolebljivoj pravdi. Zato sve tvorevine bezbožničke jesu kao naduti mehur koji prsne i tabani ga mimo prolaznika zgaze. Dvorovi faraonski i vavilonski su kao zgaženi mehurovi, a šator pravednog Avrama zeleni se i cveta u večnosti, o braćo moja. Kako je svesilna i dugotrajna pravda, i kako je nepravda hučna i prolazna kao oluja na letnjem danu. O Gospode pravedni, kako si veličanstven i dosledan u držanju pravde, tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Svi koji dođu u crkveni dom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u četvrtak 25. juna od 19 časova prisustvovaće predstavljanju knjige koju je napisao Život, odnosno svedočanstvo jedne majke koja je rodila bolesno dete. Oni koji se pitaju da li je bolesno dete kazna ili blagoslov, odgovor će verovatno dobiti na predstavljanju istoimene knjige. Više o ovom događaju reći će nam otac Aleksandar Petrović, jedan od paroha Stare Obrenovačke crkve i organizator ovog predstavljanja. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao vama i našim dragim slušalcima. Pa eto, kao što ste već lepo najavili, imat ćemo promociju ove jedne divne knjige, za koju sam prvi put čuo pre 4 godine, kada sam bio u jednom grčkom manastiru. Monahinja mi je prišla i rekla da li sam možda čitao ovu knjigu, i tada sam onako nisam bio upućen. Međutim, ona mi je rekla da je to jedna knjiga koja je duboko hrišćanska, stradalnička, ali koja nosi puno radosti i svetlosti u sebi. I rekla mi je tada da svaki roditelj, svaki porodičan čovjek i svaki hrišćan bi trebalo da pročita tu knjigu, jer ona daje odgovore na pitanja stradanja. Mi svi očekujemo u našem životu, kako ga mi onako zamišljamo i kako očekujemo da će se stvari dešavati, ali ipak u našim životima dešava se mnogo puta ono što je suprotno od onoga što očekujemo. I sama naša vera i evanđelje Hristovo jeste stradalno, vaskrsno,

0: Vojvović iguman manastira Pinosava održao je predavanje 22. februara u svečanoj dvorani muzičke škole u Kuli na temu Koristite vreme jer su dani zli. Zahvaljujemo radiju Beseda, pravoslavne eparhije Bačke na zvučnom zapisu predavanja koje slušate u nastavku.
1: Hvala da vam zahvalim što sam dobio poziv da prvi put u životu dođem u Kulu, da vidim i neka stara poznata lica, da vidim neka nova lica. Da malo pričamo na neku ozbiljnu temu, sad koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju to je tema koja je važna za naše spasenje i koja je možda jedna od ključnih tema uopšte u našem životu. Kada sam birao temu, zašto sam baš izabrao temu koja nosi naziv Koristite vreme jer su dani zli? Zato, draga braćo i sestre, što živimo zaista u jednom vremenu koje je prepuno zla, zaista. A mi to vreme koje je već ispunjeno zlom treba da koristimo na dobro. Da ga iskoristimo i da to zlo nekako bude daleko od nas. Kako je govorio jedan veliki podvižnik svetogorski danas, iza svakog ćoška viri demonska njuška. I sve nešto u ovom svetu, kako god se okrenete, sablazni dolaze i neki negativni utisci i preko očiju i preko ušiju. Kako god okrenete, najbolje bi bili da budemo kao oni majmunčići kod patrijarha Pavla, one tri male statuice koje on stalno držao u svojoj keliji u patrijarši. Jedna je držao ovako na ustima, rekao, ruke, druge na očima, treće na ušima, da ništa ne govorimo, ništa ne vidimo, ništa ne čujemo. Ali ne možemo, baš tako, jer to je neka najveća visina duhovnog savršenstva, da čovjek praktično bude imun na sve to. Ali da bi bar krenuo da se bori kako treba u jednoj borbi koja se zove život, u jednoj areni koja se zove život, a ima jedno lepo delo Svetog Ignatija Brečaninova koja se zove arena. To jest, ovaj naš život je arena gdje se mi tučemo šakama, pesnicama, kako god znamo i umemo sa našim duhovnim neprijateljem, kome je ime Nepomjanik i koji je uporan da nas surva u večnu propast i da nam oduzme onu radost koju smo dobili na krštenju i na miropomazanju, svetim tajnama, svetoj tajni ispovesti, pričešća i svim ostalim svetim tajnama, svetina braka i tako ostalih svetih tajni, a čitav život u crkvi je jedna velika tajna koja se samo preliva iz jedne tajne u drugu, iz jedne radosti u drugu. I sve što ovaj naš neprijatelj radi, on koristi svaki sekund ovog našeg privremenog života ili stranstvovanja u ovom svijetu, da smo mi stranci, kako kaže apostol Pavle, prolaznici na zemlji. I nismo uopšte ovdje postojani, naša istinska otadžbina je na nebu. Ali da se baš nije najviše sećamo, to je već druga stvar. U odnosu na to se i opredeljuje kako mi koristimo vreme u ovom svetu. A ta divna rečenica je napisana u poslanici Efesima, svetog apostola Pavla. Ima jedan stih koji ide pre toga, kaže, dakle, pazite. Uvek ide sa tom pažnjom, čovjek treba da bude pažljiv. Unutrašnji čovjek treba da bude pažljiv. To je ono što mi dosta puta služimo Bogu spoljašnji način, ali unutra smo dosta često ko zna gde. Dakle, pazite kako živite. Ne kao nemudri, nego kao mudri. Koristeći vreme jer su dani zli. Znači, mudrost našeg hrišćanskog života se sastoji u tome da znamo koji je cilj našeg života i kako do njega doći. Ja vjerujem da svi mi znamo koji je cilj našeg hrišćanskog života, a to je sticanje blagodati Duha Svetoga, ono što je govorio sveti Serafim Sarovski. To je ono ulje onim lampama onih mudrih devojaka koji su imale to ulje u svojim svetiljkama, a one ne mudre su koristile vreme nekako treba, pa su punile te lampe ne tim petroleom blagodati Božije, nego nekim ispraznim stvarima ovoga sveta, oni su ostali jako spolja su bile devstveni, se čak kažem, u jednom objašnjenju sveti Ivan Zlatost, duše koje su spolja zaista bile pravedne, kao ona priča o fariseju i cariniku. Farisej je spolja bio pravedan čovjek, ali iznutra bio teški

0: odstupni kod Boga. I ako čovjek samo ostaje na spoljašnjosti, onda on zaista opet ne koristi vrijeme kako treba, jer ono, njegov unutrašnji čovjek, a to je glavni čovjek u nama, ostaje gladan i na njega se sigurno odnose reči sutrašnjeg evanđelja, veo gladan i nedaste mi da jedem, ne nahraniste me. To se odnosi na Hrista koji negdje u nama, u našem srcu, i traži da ga nahranimo spasenjem. On se hrani našim spasenjem. A naša duša je također gladna. Naš unutrašnji čovjek stalno je gladan. Gladan sve nove i nove i nove blagodati. A ona se stiče sve novom i novom i novom pažnjom. Pažnja je najveća vrlina u ovom duhovnom našem životu. Nažalost, dosta puta skrajnuta, nekad je opterećena nečim što se zove služenje određenim, da kažem, formama, ne onoj suštini u našem duhovnom životu. Imate kod našeg naroda, koji je blagočestiv narod, ali dosta puta, nekako, zato što nismo, verovatno, nemamo tu tradiciju, kao, na primjer, što imaju neki veći hrišćanski narodi, kao što su, na primjer, Rusi ili Grci, koji su imali malo više iskustva, pa da se više nekako usredsrede na tu suštinu. I kad počne čovjek da se bavi formom, također, opet, jako se bavi spolja nečim što se zove molitva ili bogorazmišljanje ili suzercanje, on negde opet odluta sa unutrašnjim čovjekom i ostane samo spolja nekako, tobož zagledan u molitvenik i u neko pravilo koje mu je dao sveštenik ili duhovnik, a misli su mu, ko zna, možda na, evo sad smo usput išli pa sam čuo na radiju, uključuje naš brat Ivan, da čujemo najnovije vesti, kaže, igra Zvezda protiv Vojvodine, valjda sad u Novom Sadu. I neko čita taj molitvenik, on kaže, šta radi sada ova Zvezda ili šta radi Vojvodina, i on je negde odsutan. I stalno je taj unutrašnjak čovjek gladan. I stalno to naše vreme ne koristimo kako treba. I stalno dolazi taj lopov, koji se zove Nepomjanik, koji ništa drugo ne reagi nego da je došao da ukrade, kako kaže na mjesto Sveti Jovan Bogoslov, da zakolje i da upropasti. Šta da ukrade, draga braći i sestre? Pa vreme. Da nam ukrade vreme i šansu da to vreme okrenemo na Bogu mislije, na slavljenje Boga, na Isusovu molitvu, na molitvu Krste Bogorodice, na čitanje svetih dela. Ako ne te, onda na razmišljam da pomognu bratu ili sestri koji je tu negde u našem komšiliku, koji potrebuje našu pomoć. I mi možemo da je damo. I koliko puta smo svesni u našem životu da možemo da pomognemo nekome, ali naša lenjost. Pa dobro, radit će to neko drugi. I tako se pokazujemo lenji, neodgovorni, a naš brat tu ili sestra, gladan, žedan, bolestan, nismo ga posjetili, žedan, nismo ga napojili. Tako, i kako ćemo se javiti, sutra čitamo to evanđelje na strašnome sudu, kako smo koristili vreme? U lenjosti, ispraznosti ovoga sveta, koji prolazi, ili prolazi obličje ovoga sveta. Ima čak u onom otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova jedna divna rečenica, strašna rečenica. Stao je neki anđeo veliki. Jednom nogom je stao na vodu, a drugom na kopnu. I kaže, zaklinjen se Bogom živim, svim stvorenjima, svim živima na zemlji, da vremena biti više neće. Znate kakva strašna reč. Da kaže, sad više nema vremena. Ovo što ćete sada čujete od oca Petra i posle toga, nema više smak sveta ili sud Boži i tako dalje. Kako ćemo se mi ponašati? Da li ćemo biti srećeni zbog toga? Da li ćemo kao apostol Pavle reći, meni je smrt dobitak? Da li ćemo se zaradovati susretu sa Hristom? Ili ćemo se stegnuti i reći, nisam se popravio, imamo strah? I kad se tako negdje ogledamo svako večer u našem životu, vidjet ćemo koliko smo blizali, koliko smo daleko. Jer ljubav izgoni strah napolje, kako kaže apostol Jovan Bogoslov. Jer tamo gdje je ljubav i tamo nema straha. Nažalost, dosta puta služimo Bogu spoljašnje, u nekim stalnim dokazivanjima, verovatno samome sebi i nekom svom idolu koga smo mi zacrtali, nešto smo mi odredili da tako treba da bude, ili što smo pogrešno razumeli našeg duhovnog oca, pa smo sveli sve na spoljašnjost, na neke okvire koje se zove, ne znam, ovako ili onako pravilo, i to smo završili, onda smo pravedni fariseji. I zaista onda završavamo kao fariseji, onda smo kao farisej pustili našeg unutarnjeg čovjeka da bludi, i da odlazi daleko od onog što se zove unutrašnja pažnja. Sveti apostol Pavle na jednom mjestu kaže, poslanici su munjeni, molite se Bogu bez prestanka. E sad zamislite koliko ima dana, godine, koliko u našem životu, koliko ima časova, koliko ima sekundi, koliko ima stotinki. Sveti Grigorije Bogoslov kaže, treba se više moliti nego disati. Kako mi koristimo vreme? Gde je naše vreme u ovom našem životu? To se trebamo stalno pitati. Ja se stalno pitam, verujte, i dosta puta se uplašim i samog sebe. I moje neodgovornosti, nebrižnosti. I tako kako sam vreme proveo dosta puta na nekim stvarima koje uopšte ne bi trebalo da provede čovek koji je monah, koji živi u jednom manastiru, koji treba da bude non stop usredsređen na nešto se zove stalna molitva. Ali eto, hvala Bogu, bar ponekad vidim koliko sam vreme protraćio, a to se najbolje vidi u večernjim satima. Jer veče je kao neki plod čitavog dana, što smo radili tokom dana. I ako je veče mirno, i ako smo mi puni želje da se molimo Bogu, i ako lekako tih uđemo u san, i ako nemamo nikakvu misao protiv brata ili protiv sestre, mi smo zaista na dobrom putu. Ali ako vidimo da smo otežali, kao što kaže današnje evanđelje, gledajte da srca vaša ne otežaju jelom i pićem i brigom ovoga sveta. Jer taj će dan doći kao lopov, dan naše smrti. Iznenada za sve one koji budu, kako kaže današnji evanđelj koji smo čitali na ovu subotu mesopusnu, za sve one doći će iznenada kao lopov, za sve one koje sede na zemlji. A onda na jednom prevodu kaže koji žive na zemlji. Tačan je prevod koji sede na zemlji. To je koji su lenji, sede na zemlji, na brigama ovoga sveta, na opterećenošću samo šta sutra, kako sutra. Non stop neka panika. Apostol tako ne uči. Sam Hristos kaže, ne brinite se ni šta ćete jesti, ni šta ćete piti, ni u šta ćete odoniti. Mi smo postali neskorman narod, moramo to da priznamo. Negde ćemo možda priznati. Kukamo non stop, ne valja ovo, ono, gledamo danas kroz Beograd, ne možda prođemo, subota. Ajde, pre 40-50 godina, kad sam ja rođen pre 50 godina, kako je bio Beograd, koliko je imao automobila? Nigde nikog, i ljudi opet bili zadovoljni nego danas. I bilo su realno, bez obzira koliko je sad opet teško vreme, opet se nekako to, ali smo, nemamo to trpljenje i tu ljubav i tu istrajnost koju su imali naši roditelji. A da ne govorimo što su imali naši dedovi, naše bake, kako su oni koristili vreme, koliko su oni bili istrajni, koliko su oni da pretrpe. I zaista, lopov ne dolazi za drugo nego da ukrade, zakolje u propasti. Ukrade naše vreme. Zakolje one naše vrline koje su tek počele da niču u nama, da se rađuju u nama. I da u propasti našu dušu, da je okrajene na nešto isprazno. On lukavo postupa. Nije đavo neinteligentan. On je glup, zato što je u konačnici uvijek pobeđen, ali je zloban. I zbog tog njegove zlobe, ali one stare inteligencije, on pristupa čoveku tako što ga nekada ne navodi direktno na greh, nego ga navodi na isprazno provođenje vremena, što je vrlo opasna stvar. To je već početak greha. Naprimjer, neću sad da idem da jedem nešto, da se predam, da ne znam, da pijem po kafanama, da ne znam, čine razne druge loše stvari, nego sad ću da idem malo po internetu, da vidim šta kaže Vučić, šta kaže Dačić, šta kaže ovaj Janko ili Marko, da vidimo šta je, kako se dešavanje u crkvi, ko šta protiv koga rekao, da vidimo malo ovo, da vidimo malo ovo, a što imamo sport, a da, sport, vrlo važna stvar u našem životu, sport, pa onda malo sporta, pa malo razonode, pa malo estrade. Kad čovjek moderni sabere svoje večernje sate, umjesto da je seo pa da bar odmorio ako ništa drugo, otvorio prozor pa kaže, Bože, oprosti, pročitat ću večer nas i odmorit ću. I to je nešto. Nisi umorio svog unutrašnjeg čovjeka dodatno. Ne, nego uzmemo ovu stvar koja može biti dobra i loša, zavisi kako ju koristimo, i onda ljudi troše isprazno svoje vreme, na ispraznim stvarima koje na prvi pogled nisu čak nešto posebno štetno. Ali to je sve žiteljski i sujetni život ovoga sveta, kako kaže Sveti Jovan Zlatusti u jednoj propovedi svoje. Sve ono što direktno ne vodi ka vrlini, pa čak i ako ne bilo direktno nešto zlo, znajte da je isprazno, to je obraz života ovoga sveta. A ovaj svet u zlu leži, u ispraznosti leži. A onda, kada blagodat Božja odstupi od čoveka, ispraznim življenjem, trošenjem svog vremena na nekakve sporedne stvari koje nisu važne, ne molitvenošću našem, ne un, kad nemamo tu unutrašnju pažnju, onda đavo izna da napada. Svakog od nas. I onda već borba jača. Ko izdrži, ko pretrpi do kraja, spašće se. Ali neko i ne pretrpi, neko poklekne, neko ustane, a neko ne ustane. Djavo polako priprema teren u svakoj našoj duši i gleda svaki sekund ovog vremena da nam ukrade. On je lopov i lažov od iskoni. A mi smo, tako kažem, naivčine od iskoni. Eva je bila naivna. I ona je bila loša. Ona je bila naivna. Nije bila iskusna. Nije imala opet života duhovnog. I ona je prvenstvo zaboravila na Boga. Nije koristila vreme dobro. Koristite vreme. Ona je bila u raju. Nije koristila vreme kako treba i počela da razmišlja o nekim drugim stvarima. Javila se zmija. Čim je osjetila da ona nije sa Bogom, đavo progovorio kao zmiju, kaže, pa što ne uzmeš od ovog ploda? Ako uzmeš od njega, ti ćeš biti kao Bog. To je Bog slagao vas, nego da vi ne biste bili kao on, da uzmete od poznanja, drvota poznanja dobro i zla, i ona je okusila i poznala zaista što je zlo. I kako je dobro izgubila. Ali ne u pravo vreme, ni u pravo vreme nešto uzela. Kao kad malo dete hoće da jede tvrdu jabuku, još nema zube. Polako. Porašće zubi pa će da jedemo i neku tvrđu hranu. Ta ispraznost, ljubopitljivost, ja mislim da je najopasniji greh 21. veka. A retko ko od nas da opšte govori o tome. Ta isprazna ljubopitljivost. A šta tamo, a ko tamo, a kako ovo, a zašto ne bih video još ono? Milion vesti. Mi živimo u informacionom dobu gde smo bombardovani milijardama vesti nepotrebnih koji bombarduje naš um dan i noć. I naš um, nažalost, je neko vreme se bori još dok jutro pročitao je molitve, krstio se. Evo mi u manastiru imamo jutarnju, ako nemamo liturgiju, onda završimo to, pa popijemo malo svete vode, pozivamo naforu, podravno običaju, pa eto malo opet u keliju, pa sveto pismo, tako. E onda kreće dan. E sad, kako ćeš dan da iskoristiš? Oče Petre. Ili da li ću ga iskoristiti tako što ću i dalje nastaviti da svoj um vrtim, pa makar na silu, pa makar i bez neke sladosti u početku. Ali i bez neke pažnje, nije važno ni to, verujte. Važno je da se vrti u početku. Gospod Isuse Hriste pomiluj me. Ili prestite Bogorodice spasi nas. Ili neku pobožnu pesmu, bilo šta. Uglavnom da mi budemo zagrijani. Da naš um bude kao neka vrela voda u kojoj nečiste pomisli neće moći da uđe ili kuđe, odmah će izgoreti. Kao neka muva koja kada upadne u nešto što ključa, ona vrlo brzo umre, tako i nečista pomisa. Ali zašto mi to ne radimo? I zašto ne koristimo vreme na taj način? Draga braćo i sestre, to je zato što nismo okusili sladost života unutrašnjeg čoveka. Onaj koji je osjetio tu sladost života unutrašnjeg čoveka, on nema tog dara na ovom svetu i tog bogatstva i tog zlata i srebra i ne znam šta sve da mu ponudiš, da on to menja za nešto što se zove bilo šta na ovoj zemlji, u odnosu na tu radost, to stanje duhovno. Raj je pre svega duhovno stanje. Osjećate radost u svom srcu, ljubav, želju da drugom pomognete, smirenost. Ma šta me briga, šta me neko priča, što kaže teraz tada i gledaj sve kao da se dešava nekoj tamo pozornici, neke pozorične predstave. Kao to je tvoj život. I tamo te neko gađa, paradajzam, neko ti kaže ružnu reč, a ti kažeš dobro, ja sam publika ovde. Znači, gledaš na svoj život kao iz publike. Kao da se tebi to ne odnosi. Ali to ne možeš na silu. Moraš da uđeš u to stanje. A da bi ušao u to stanje, ti moraš da daš vreme Bogu. Jer vreme je veliki dar. Anđeo kaže u otkrovenju, a vremena više neće biti u jednom trenutku. Zamite, tu strašno, taj strašno događaj koji će se desiti u jednom trenutku naše istorije. Da će anđeo stati, kaže, jednom nogom na zemlju, nogom na mor i reći, a vremena više neće biti. Koliko smo mi u stvari nemarni, koliko nemamo ljubavi ni prema samima sebi, jer to je neljubav prema nama, to je isprazno življenje. Nemamo ljubavi prema drugome, opet ne koristimo to naše vreme, bar ako nemamo molitvu, što kaže Sveti Silvan Atonski, nemaš neprestano molitvu, nemoj očajavati. Moli se koliko može tako, ali gledaj, pomogneš drugome. Brato, sestri, tu. Uradi neko dobro delo. Pomogni ga. Iseči drva nekoj starici tu. Daj nekom tamo komši, ako imaš malo više, pomozi mu. Neko je tamo u tuzi. Sedi pored njega, ništa ne mora da mu kažeš, čisto popi kafu s njim i gledajte se tako 15 minuta, reci, bit će to dobro, brate, aj zdravo, zdravo. I ti si već nešto učinio. Kaže, a najgore to je isprazno življenje, zabivanje, evo, naša moderna generacija, naše omladine, zabije se u ćošak i čitav dan na kompjuteru. Zamislite kako je to traćenje vremena. Čitav dan. Gledam, moj Bratanić je on prvi. Kažem, pobodu Sergije, čovječe. Čitav dan si na tom kompjuteru. Više ne ličiš na mladiće, potpuno si beo. Ja, u naše vreme nisu još postali kompjuteri, te kasnije u srednjoj školi su počeli neki ZX Spectrum i neki Commodore 64. I tako. I tad je već postao problem. A kamo li danas kad imate, ne znam, sve ovi kompjuteri? Mi smo se igrali fudbala, barem. Bar smo igrali basket, bar smo igrali jasne trenu, strani tenis nekoliko godina. Bavili smo se nečim što je bar za telo zdravo. Nismo znali mnogo tad za Boga, ili čujem govorim iz svog iskustva. Kasnije sam već posle vojske, služenja vojske, doznao za liturgiju, za ispove, za bo, za pričešće i tako dalje. Ali to isprazno življenje modernog čoveka je strašno. Nikad ispraznije, nikad besmislenije nije nego danas. I đavo nikada, mislim, u istoriji čovečanstva nije uspio da zaokupi ljudski um takvom ispraznošću kao sada. To je predpotopsko vreme, kao nešto u ono vreme Noja. Dolazeći ovdje, htio sam, citiram par svetih otaca, čisto da ne pričam samo neku svoju priču iz nekog svog ugla, ali reći ću par nekih rečenica koje su vrlo interesantne za mene, koje sam nekako izdvojio. Evo, na primjer, Blaženi Jeronim, što kaže na svojoj pouci. Kako mi iskupljujemo, koristimo vreme na dobro. Kaže, čineći dobro, mi iskupljujemo vreme, koristimo vreme i činimo ga sopstvenim. Ne više ga ne predajemo zlu, kao ovo su dani zli, ne, nego ga činimo sopstvenim. Umjesto da ga prodamo zlu i ispraznosti. Ispraznost, natišelja, prazna ljubopitljivost. Šta tamo, šta ovamo, šta tamo, šta ovamo. Što je govorio jedan pokojni otac Sava, bio prost monak. Divan čovjek, imao iskustvo životno. I kad sam došao u Cetinski manastir, tamo 94. prve godine, pa sam otišao u Duljevo, pa sam opet vratio 95. u Cetinski manastir. I on me sreo, on je obnovio onaj manastir Podmajine, gdje otac Rafajlo sada, iguman Podmajine, Boljević. I on mi kaže, seljak čovjek, ali ima seljačku mudrost. I to je ono što mi sad pričamo ovdje, pa nešto filozofiramo. I on kaže, oče Petre, znaš šta ti je đavo? Ja rekao, ne znam, oče Savo. Đavo ti je ovo. Razumem. Žuto, plavo, belo, šareno, zanimljivo, zvučno, bezvučno i tako. Đavo ti je, kaže, neprestani Disneyland. I tu pravo je čovjek. Non stop vam nudi nešto da zaokupite svoj um nekakvim ispraznim glupostima. Danas više nemate dva kanala kao kad smo mi bili na televiziji. Bio prvi, drugi, na kraju bio treći, a to je bilo kao ovo, treći kanal. Danas imate 150 kanala. I odete kod neku kući u goste i popijete kafu i oni menjaju kanale. Deca su na ovom kompjuteru. To je strašno. To nikada u istoriji se nije dešavalo da se tako gubi vreme. I da toliko, i naravno, kad se blagodat izgubi, a blagodat ne može biti sa ispraznošću zajedno, onda napadi na porodicu, na decu, na ženu, na muža, pucaju brakovi, nema pažnje, nema, kad nema pažnje, nema ni blagodati, kad nema blagodati, nema ljubavi, svako, ajde, da ćem se odem kod nekih prijatelja, pa majka kaže, ćerke, idi mi kupi kislu vodu prodavnicu. Ona kaže, a bježe majko, pusti me da završim igricu. Neće da pošle ta majku da ode 20 metara kupi nešto, majka radi po čitav dan. Dotle smo došli. Lenjost, ispraznost, bezbrižnost za bilo šta što je večno. I dalje nastavlja Blaženi Jeronim. Kaže, ukoliko mi iskupljujemo i koristimo vreme kako je dužno po zapovestima Božijim, znači da se više molimo nego što dišemo, to na neki način mi njega menjamo kao nekoj menjačnici. Zli dani, iz ove rečenice svetog apostola Pavla, koristite vreme jer su dani zli. Zli dani, kaže Blaženi Jeronim, se pretvaraju u dobre dane. I zlo se iskorenjuje i postaje dobro. I od dana ovoga sveta, punog briga, činimo ih danima budućeg veka i večne bezbrižnosti i radosti. Pazite kako je to fenomenalno rečeno. Blaženi Jeronim. Može vreme da se menja. Može ne znam šta da se dešava. Može da bukne trećetski rat. Može da nas, ne znam, baci u ropstvo. Ako smo mi utvrđeni u našem unutrašnjem služenju Bogu, našeg unutrašnjeg čoveka, i ako mi imamo tu tihu radost unutra, nema te nezgode u ovom svetu koje će nas odvojiti od Boga. Mogu da nas razapnu, mogu da nas pljuju. Nama je sve dobitak. Šta kogod oni okrenu, nama super. Pljuje nas, kunu nas, mi blagosiljamo. I tako dalje. Oni te gone, ti se moliš za njih. Oni sve najgore od tebi, ti ćutiš i kaže, Gospode, spasi ih, ne znaju šta rade. I sve teraš na dobro. I to je jedina odbrana, druge odbrane nema. Svaka druga odbrana će biti veoma opasna po nas. I to imamo isto iskustva, toliko primjera u našem životu i naših velikih svetitelja i uopšte u istoriji crkve. Da su ljudi, na primjer, prošli sito i rešeto. Razne mene i promjene u njihovim životima, razne nedaće. I opet su ostali ljudi, ono što kaže Patrijarh Pavle, budimo ljudi. Dve reči, on ti rekao čitavo evanđelje. Ostani čovjek u svakoj životnoj situaciji, ne možeš ostati čovjek ako se dobro ne zakopa, duboko tamo je nađeš u zemlji neki biser koji se zove ili dijamant, blagoda Duha Svetog. Ne može. Ako samo površno pomalo služimo Bogu, mi smo stalno i promeni. Čas mu kao služimo, čas mu više ne služimo. Čas mu malo služimo, čas mu malo više opet ne služimo. Čas malo kao se molimo Bogu, smo pobožni, pa se prekrstimo, pa onda posle mozak na otavu i na nekakve gluposti. I tako. Čovek je onda kao farisej. Fariseji su takvi bili, kao iz one nedavne priče o Mitru fariseju. Oni su zaista jutarnje, večernje pravilo čak. Sveti prorok David kaže, 7 puta na dan hvalite za sudove pravde tvoje. 7 puta su oni molili, sve ispunjavali, čistili ruke, prali, bili spolja dosta puta potpuno uredni. A unutrašnji čovjek, potpuno daleko od Boga. Ili, na primjer, sjetimo se svetoga Josifa, koga su braća prodala u ropstvu. Šta je on uradio? On se uopšte ništa nije bunio. On imao radost u sebi. I on je sve spolja gledao, kao što kaže Tarz tada, je kao na jednu predstavu koja se njega ne dotiče. Prodali ga, šta prodao? Dali ga tamo u Egipat, bacili ga u tamnicu, on slavio Boga u tamnici. Na kraju, protumačio tamo nekakve snove i faraonu i ne znam šta je što uradio, nekakva dobra dela. I tako on stekao malo više poverenja, jednog, drugog, trećeg, 15. poverenja i kad na kraju on postaje drugi čovjek carstva. A on opet isti. I to što je on sad na vlasti, on 5 para ne daje. Znači, on ima samo i traži samo tu unutrašnju radost, a ona je samo u zajednici s Bogom, neprekidno je zajednici s Bogom, unutrašnju pažnju s Bogom. Kad naš unutrašnji čovjek se čisti, što kaže Hristo, zašto čistite čašu samo spolja, a vaša unutrašnja čaša duše prljava. I mi se spolja pokazujemo kao veliki pravednici, a iznutra smo okrečeni grobom. Ili, na primjer, Jov. Šta je Jov bio? Veliki bogataš, pa me Bog sve uzeo. I ćerke, i sinove, i stoku, i bogatstvom opljačkaš. Ženu mu ostavio u životu, valjda da ga smirava. Niko ne može smirava čovjeka kao ženu. I njega napadoše bolesti. I Savu gubi. I sad, da ne bi sad drugima smetio toliko smrdi, on otišao na đubrište da tamo najviše smrdi, pa je već kad on smrdi, nek smrdi sve oko njega i tako. I dođe mu žena, nagovara narodno neprijatelja našeg spasenja. Ali šta ćete, i ona nije mogla više da shvati tu dubinu promisla Božijeg. Da je upravo i tada uvek samo treba jedno raditi, biti s Bogom, slaviti Boga. I kaže, jo, Jove, pohuli na Boga i umri, kaže. Šta se tu praviš non stop, pa vidiš šta ti je, sve si činio dobro, evo ti kako ti vrati Bog. Pohuli na Boga i umri. A on kaže, pa žena moja dobra, pa zar nećemo primiti od Gospoda i kada je zlo i nevolja, go sam došao na ovu zemlju, ništa nismo imali. Goj će otići s ove zemlje. Slava Bogu za sve. Pa mu došli lažni prijatelji pa kažu. E moj Jove, ti si neku tajnu nepravdu učinio. A on čovjek stvarno ni tajnu nepravdu nije činio. Nije čovjek bio zaista pravedan. Nije imao nikakvog velikog greha. Možda nešto sitno, ali nije, to nije došlo zbog toga. Zna se iz zašto je došlo. Zbog zavisti demonske. To je to zbog nekog tvojeg greha. Ti si se pogordio, kaže Job. A on nije, on čovjek bezazen, prostodušan, čist. Kaže, pa nisam bre ljudi, stvarno, evo, ne sjećam se da sam u ničim posebno uvredio Boga. A oni njemu da se naprave pametni, kažu, o, kako to možda kažeš, Jove. Evo tamo kaže se da u svetu, naši mudraci kažu da je i nebo pred Bogom nečisto. A kamoli, ti se sad praviš pravedan. A on opet kaže, ja ne vidim greha kod sebe, nekog velikog. Da bi se, ali slava Bogu za sve, Bog zna zašto je to dobro. I kada je sve to prošlo, naravno je sve to dobio, zato što je sve izdržao i zato što je stalno bio s Bogom. I uvek je slavio Boga. I njemu je slavljenje Boga bilo stalno unutrašnje stanje, stanje njegovog čoveka. Kao sveti Jovan Zlatust. Oklevetan, smenjen nekanonski, pokupio 40-ak svojih episkopa i rekao, slušajte, kaže, ljudi, ja sam nekanonski smenjen. Oni 40 episkopa. Mi ćemo svi uz tebe, on polako kaže. Ne počinje crkva sa svetim Jovanom Zlatustom. Niti će se ona njime završiti. Nisam ja centralna ličnost crkve. Ja sam samo jedan običan, smireni i grešni sluga Boži. Nego vas jedno molim. Ovaj koji dođe iza mene za patrijarha Carigradskog, priznajte ga za patrijarha. Iako ja nisam kriv. Pa kako? Da bi bio mir u crkvi. Pazite što kaže veliki sveti čovjek. Da bi bio, da ne bi bilo raskola. I samo vas jedno molim. Ako vam daju crno na belo da potpišete Jovan Zlatust je kriv, vi to ne potpisujte. Jer ne možete da potpišete nešto što je neistina. Ali prihvatite tog čoveka koji bude došao. Taj drugi patrijarh. Oni su ga posle jednim delom prihvatili, jednim delom nisu ispao nekaj raskol koji se kasnije zacijelio. Sveti Jovan Zlatust u okovima. Tuku ga do Jermenije tamo. Znate, gde je car ga, gde je Jermenija? Čitavu malu Aziju tamo, pored Crnog mora, pa tamo otišu, pa su ga tukli, ponižavali, pljuvali, izgladnjivali. A on za sve to kaže, slava Bogu za sve. Hvala ti Bože što sam se ja udostojio da ja ponesem nekakav krst. Ti si za mene postradao bezgrešni Bog na krstu. A kamo li ja, Jovan, da ne stradam za tebe? I na kraju kad je umro, zadnje reči su mu bile, to su oni vojnici posle preneli, slava Bogu za sve, nasmio si umro. E to ne može da kaže čovjek koji koristi vreme na zlo. Jer nema radosti. Nema blagodati Duha Svetoga. Nema onog ulja onim svetiljkama. Nema unutrašnje bodrosti, hrabrosti. Kukavice smo onda. Sve se nešto povlačimo, sve nešto drugi dan ćemo, odložemo za neka bolja vremena. To je opet jedna zamka ovog našeg neprijatelja, nepomjanika. Sutra ćeš, prek sutra ćeš, nak sutra ćeš. A onda kad dođe, pitanje je da smo mi, da ćemo doživjeti taj dan. Kaže Sveti Serafin Sarovski, isto nešto govori upravo na ovu temu. Kaže, cilj svetskoga života, ovog koji nije baš kako treba, ovog ispraznog i grešnog, je sticanje materijalnog. Skupljanje novca, štedjenje novca, počasti, sujeta, naslade grehom. To je spoljašnji čovjek, to je spoljašnji život. Kad sve počinje da radi, kad je već potpuno udaljio se od blagodati, kad je postao pun nekakvih suvišnih briga ili ispraznog života, blagodat je, što kažu, davno tu rekla laku noć, i čovjek je onda postao lak plen za nešto što se zove grešne dela. Teška grešna dela. A kaže, cilj Božih ljudi, hrišćana, Sveti Serafin Sarovski kaže, je vrlo jednostavan. Sticanje Duha Svetoga, koje je također kapital, ali ne onaj kapital u zlatu i srebru koji prolazi i koji je truležan, nego je večni i besmrtni kapital Božiji. Trgujte, braćo i sestre, kaže on, s tim kapitalom, dok ne dođem koristeći vreme jer su dani zli. Tako Sveti Serafin Sarovski, na primjer, objašnjava tu rečenicu. Naravno, uvek tu postoje neka pomoćna sredstva. Kako čovjek da se malo osveži? Neko će da popije vodu, pa mu je već bolje. Neko će da kaže, umoran sam, rade danas ljudi zaista od 8 do 5, pa onda mu poslodavac kaže, ajde ostani do 6, pa onda dok se vrati kući, to je 8, On osam više ne zna ni za ženu, ni za decu, ni on samo ne vidi što kaže belu mečku po tom mraku, on padne u onaj krevet, pitanje da je pročito oče naš. To je ono kad nepomjanik preko, ajde da kažem, nekog novog svetskog načina života pokušava da ubije u ljudima potpunu snagu i volju za molitvu. Kao kad su Jevreji počeli da se mole Bogu u Egiptu, kad su počeli da razmišljaju o tome da napuste ropstvo egipatsko, pa su pomišljali da odu u obećanu zemlju, a faraon kaže, šta to rade ovi Jevreji? A oni imaju mnogo slobodnog vremena, počeli su ga koristiti na molitvu i na razmišljanje Bogu. Doda im posla još 3-4 sata, da ne mogu dići glave od zemlje. Od pravljenja nekih tamo blokova ili onih piramide i tako dalje. To je isto današnje, vrlo opasno vreme. Zato što su ljudi preopterećeni. Nije čovjek navikao da radi 8, 9, 10, 11, 12, 15 sati ko što danas radi. To prosto nije uopšte u dinamici čoveka. Sigurno je neko od nas ovdje bio na Svetoj Gori, pa ste vidjeli kako se to gorci imaju tačno podeljen dan. Vrlo se rano ustaje, završe se te jutarnje molitve, oni se malo povuku tamo kratko eventualno u keliju, vrlo brzo je nekakav takozvani ručak, to je rani ručak, negdje oko 8-9 sati. Posle toga sa nekim poslušanjima na 1, 4-5 sati rade i posle toga, op, vidite, bar sam ja to vidio kod grčkih monaha, nigde nikog u manastiru. Kao da je manastir ostao bez 100 monaha, 100 monaha ima. Svi u keliju. Pravilo, kojim je pravilo? Ja sam pitao neke Grke, kaže, pravilno je to i to, ne znam, te brojanice, ako imamo snage, ako nemamo snage, nama je Ava rekao, odmorite pola sata. Ležite pola sata. Nekad, ako ste baš mnogo umorani, i sat vremena ležite. Jer ne može čovjek umoran, preumoran, posljednje dobro na večernju službu. A naš život, preopterećen svim raznim nedaćama i velikim brigama koje smo dosta puta mi sebi natovarali, a ne samo što nam je, eto tako, poslodavac ili neko natovario, i mi smo umorni, trebamo i tome imati mudrosti. Znači, deliti svoje dane na odmor, na molitvu, na odmor, na molitvu, tako da čovjek uvek ima i te radosti duhovne i da ima snage i fizičke da izdrži ono što se zove molitva u hramu. Jer molitva u hramu nije baš, bar u manastirima nije kratka. I onda sad treba da stojite, neko ima bolesne noge, neko bolesnu kičmu, treba izdržati. Ako nema radosti, onda mu je sve to kad će kraj, kad će se završi, opet tu nema blagodati. Tu je samo jedna imitacija molitve, imitacija duhovnog života. Evo još nekih, na primjer, Blaženi Teodorit kaže. Koristite vreme i skupljujte vreme upotrebljavajući ga kako nam zapovedaju zapovesti Božje. Kako Bog zapoveda kroz zapovesti Božje. Pa opet Blaženi Jeronim na drugom mjestu. Kada koristimo vreme na dobro delo, koristimo ga za večnost. I ovo je lepa rečenica, kaže, isto blaženi Jeronim. Cilj vremena je za dobijanje blažene večnosti. Eto, ovo što mi sad pričamo, koristite vreme. Mi ga koristimo da bi ono bilo pomoćno sredstvo da bi ispunili svoj cilj, a to je za dobijanje blažene večnosti, ne proklete večnosti, nego blažene večnosti. Znači, večnosti koja ispunja radošću. Kako ćemo mi radovati u carstvu nebeskom, primjera radi, ako se mi ne radujemo na zemlji? Kažu ljudi, s kakvom stanju te nađe, tako i sam Hristos kaže, čemu te zateknemo, tome će te suditi. Ako se zateknu u mrženju, u nekom raspoloženju, u nekakvom haosu, u nekoj lenjosti, tap, sud Boži smrt, ti nepripremljen, molitva nikako ne ide, ovi se svih strana napali, aj sad, brani se. Pitanje kako će da bude, povuci potegi. Vrlo je opasno. Znači, stanje, mi treba stalno da jurimo stanje, to je sadržaj. Manje da se bavimo tome kakvo je to pravilo, kakav je to okvir. Naravno, treba da imamo neko pravilo, treba da poštujemo naše duhovnike, ali pogotovo u 21. veku, ono što je govorio Stara Stadej, prošlo je vreme, draga braće i sestre, obimnih pravila koje su mogli da drže naši stari. I bilo bi surovo danas mom Sergiju Brataniću reći, slušaj, uzmi ti, čitaj, on kad bi pročitao oče naše, pogledaj se djevo i vjeruju, bar uveče i ujutro, to je super, da ga zagrlim, da ga stric zagrlim. Ali zato zašto? To što je nije od malih nogu naučen kako da se moli. On je sad već raslabljen duhovno, iako je mlad telesno. I kako će on sad da se moli Bogu? Ne može. Ali daj malo bar nešto. Onda mali korak uradi. I super, imaš neko malo pravilo, pa step by step, korak po korak i polako. Nemoj osuđivati druge za početak i dete, blago da će se neka tu malo zadržati. Kaže, cilj vremena je za dobijanje blažene večnosti, za dobijanje duha svetoga. A šta kaže, šta su dani zli? Dani zli poblaže nam, jer oni mi su ovo. Vreme koje brzo teče. Koje toliko brzo teče da ne možeš lako da ga uloviš za dobro. To ono, to mi je ovaj tacav rekao. E to ti je, kaže ovaj svet. Neprestani Disneyland, ti stalno vidimo što ima novo. Tako i to, non stop se u nekoj hipnozi. Umjesto da staneš kao čovječe, daj trezni se, ugasi to čudo, beži od mene. Kaže, ugasi televizor, ugasi radio stanice, idi bre malo u prirodu, uzmi brojanicu ako ništa, pobegni u neki park tamo, šetaj malo jedno pola sata u prirodi, nadiši se onog Božijeg vazduha. Gospod Isuse Hriste, pomili me, pola sata, ti si nov čovjek. Ti si potpuno nov čovjek posle pola sata. I vrlo jednostavno molite. Najkraće, Gospod Isuse Hriste, pomili. Probajte, vidite. Vidjet ćete kako ćete biti novi ljudi. Ovo čudo dosta puta, zato što smo mi slabi, pa ga zloupotrebljavamo, napravimo probleme. A onda kaže drugi, druga definicija ovog. Dani zli. Dani zli označavaju sadašnji lukav vek koji je prepun zla i prepun prelesti. Koristite vreme jer su dani zli. Generalno, dani su zli, puni zla. Ima naravno i dobro njima, a toliko je zlo nekako spoljašnje bar prevladalo i stalno bi u oči i stalno nam se nameće, da je prosto to tako nekako. Gdje god se okreneš, samo da staviš one tamne naočare kao Ray Charles i onda da glumiš da si slepac i da ništa ne vidiš. E, tako, nešto kao prolaziš kroz ovaj svet i moliš se Bogu i eto, spasi si dušu. Ali treba da dođeš do tog nivoa. A šta je prelest, onda on kaže? A prelest je sve što odvraća našu unutrašnju pažnju. Ne u spoljašnju mi sad nešto očima, tu nešto slušamo, ne. Unutrašnju pažnju našeg unutrašnjeg čoveka, srca. Prelest je sve što odvraća pažnju od dobra, od Boga, od vrline. A ovaj svet, sa njegovim zakonima, palim, uporno hoće od nas samo jedno, da nam uzme svaki sekund vremena. Znači da toliko čoveka raslabi u nekim ispraznostima, grešnim mislima ili prosto nekim bezveznim tamo, šta je uradila zvezda s Vojvodinom, velika stvar. Da će pobedi Vojvodina i zvezda. I vreme se u stvari pokazuje kao predmet naše neprekidne borbe. Između nas i lukavoga. To kaže blaženi Jeronim. Direktno između nas i našeg neprijatelja. Vreme je tu i mi se oko njega borimo. Ove vuče na svoju stranu da ga iskoristi, a me vučemo na svoju. E, nećeš. I tako. Kao Jakov se rvemo sa Bogom. Pa ko pobedi, ako smo nešto tako, ajde da kažemo, ali ovdje se sad ne rvemo sa Bogom, nego se rvemo sa zlom. A to može biti vrlo opasno. Zato što ako čovjek počne da se rve sa zlom, a počnemo i dosta puta, pa onda odustanemo, kaže, dobro, sad će malo telefon, televizor i tako, i onda kaže, daj kokice, Coca-Cola, pomfrit, ketchup i... Dobro, ajde, 15-20 minuta, pola sata, malo se ima, ajde. Ne treba čovjek da biti fanatik. Ali ako to traje 3-4 sata, ti ko ćeš uvijek da se voli Bogu, nema tog posla ništa. Ti si još više razjario ovog protivnika. Ti si krenuo borbu, 2-3 puta ga lupio aperkatom, direktom, krošeom. On već ovako uzdrman i ti onda spušti rukavicu, otišao u onaj ćošak i u ringu i gledaš na mobilni telefon. I on dođe pa te razbije. Jesi ga naljutio, 2-3 puta se godario. Još gore čovjek onda. Znači, već ako si ušao u borbu, ne igraj se, nego onda istraj u borbi. Jer ima i kod starca, da ja dosta puta sam to čuo, znao sam ga mi lično i dolazio na Cetinje i ja sam išao u manastir Vitovnice. On je govorio, pazite se, nemojte misliti da ćete vi preko noći postati nekakvi sveci, kaže. Ali se jednog samo najviše čuvajte, nemoj nikog da osuđujete. Janka ni Marka. Pustite, svako će da odgovara Bogu. Bog zna svačije srce. Otkud mi znamo ko je kakav? Mi pojma nemamo. Čim sudiš nekom drugom, znači da nemaš pojma sa hrišćanstvom. Apsolutno si promašio sve. Pa i ako si negdje zagrdio neki grek, učinio ovakav ili onakav, ali ne osuđuješ druge, ima šans, ima nade za tebe. Bog će te negdje posjetiti. Nećeš ti biti u očima Božijim odbačen. Evo danas sam služili smo liturgiju u Palanci. Sam dobio blagoslov da besedim i nešto jureći neke osnovne teze za besedu. pošto je danas su bile zadušnice, da, pa onda kakav je to dan, šta, pa neki jedno 12 minuta je to trajalo. Ali interesantna stvar, hoću da vam kažem koliko je Bog iznenađujuće dobar i koliko treba da vodimo računa. Stade kaže, nemojte osuđivati, ma kakvi da ste. Ako ste super, nemojte osuđivati. Mislim, super. Ko je super? Ako ste zagrdili, ne znam kakve greko, pa nemojte onda osuđivati. Vidiš valjda sebe kakav si. Nemoj nikada nikoga osuđivati. Šta je u srcu drugog čovjeka, to je apsolutno tajna za tebe. Ti možeš nešto eventualno tamo na nagađaš. Eto uvijek, može čovjek i urodi. Može se pravi lud, može se pravi blesa. Ima neki Kaluđer Gavrilo gore u Studenici. Znaju ovi momci koji su bili u Studenici tu priču. On bio i urodi. Živio u gornjoj ispasnici. I dođu ljudi kod njega, sjeća se neki par. To je bila čuvena priča. Muško i žensko. I on je oče blagosloven, to kaže, bešte mene. A što oče mi smoš? Ti se, kaže, vrati svojom mužu, jadnici, a ti, jadniče, se vrati svoje ženi. Ti imaš dvoje djece, ti imaš dvoje djece. Došli kod mene, uzmete blagoslov. On bio prozorljiv čovjek. I oni se postidili i pukla priča da on veliki starac, veliki svetac, kad nagrnuo narod gore, on volio se tišinu. I šta će da uradi? Pametan čovjek, a ne oko otac Petar, drži predavanje. On dođe u Ušćima, dole neko mjesto se zove Ušće, koje je pored Ibra i Studenice. Tu su Studenice ulivao Ibar. Sve u prvu kafanu, naručio meso. Jeo meso, počeo pije pivo, počeo lupa gluposti, neka oni kažu, Gavrila je, ko on, podvižnik, pa neka, Bože me prosti, promašena duša, pije, jede, šta priča, više mu niko nije dolazi. On kaže, slava Bogu za sve. Aj ti sad sudi nekome. Otkud ti znaš da on nije malo tako i urodi? Možda hoće da skriva svoje vrline. Znači, pojma nemamo ko su drugi ljudi. A non stop se bavimo nešto drugim. Mi smo, pa bavi se sobom. Vidiš koliko smrada u tebi, koliko greha u tebi, koliko mrtvačkih kosti u tebi, koliko strasti u tebi. Čovjek se, pravda kažem, dosta puta uplaši on samog sebe. Kaže, dokle bre više, odakle ovo više čovječe. Stalno neko, stalno prvi razred, stalno na prvi ispit. Ona kosa tanka, uspravna, debela. Tavan si mislio da si to naučio, kad ni to nisi naučio. Opet i ovo na novo. I sve tako. Ali ajde, bar da imamo smirenje da kažemo, Gospode, vidiš kakvi smo, nikakvi smo, spasi nas, jedino po milosti tvoje. Ej, to je super, odlično. Odlično, bar smo priznali da smo ništa i to je već znak da smo počeli da shvatamo neke stvari u duhovnom životu. I znači, cilj našeg duhovnog života je u suštini uvek usredsređen na to da tu našu pažnju iskoristimo na nešto što se zove dobro, što se dobra vrlina. To sam ja ovdje mnogo tu nešto pisao i davi, neću mnogo više da vas dajem, ali u ovom svetu da bi iskoristili to vrijeme za dobro, ovo što sam pričao o starcu Odeju, on je stalno govorio, nemojte bar nikog osuđivati, pa to je bar nešto. Znači, zaista čovjek treba biti mudar. A da bi postao mudar, moraš da prođeš neko životno iskustvo. Nisu naši stari rekli, kaže, koliko imaš godina? On kaže, ima 20 godina. Aj mali, kaže, dođe za 10 godina. Hoće da ode u manastir, na primjer. On kaže, što za 10 godina? Pa on, na primjer, povjerao sa 19, u 20 godina otišao i sad hoće u 20 godina ode u manastir. A ovaj mu kaže, aj malo, još jedno 10 godina budi u svetu, pa onda dođe da imamo kako si. Da si se malo dobro spremio. Sveti dođe kao neka priprema pred aut linije da uđeš na fudbalsku utakmicu koja se zove monaštvo. I da bi se tu nekada surovo borio sa svojim neprijateljima, pa će te tamo neki odneti u aut liniju, u publiku, pa će te polomiti, pa ćeš ti opet da uđeš, pa će opet bolje da se pripremaš pred aut linije i tako ćeš navići sebe da otprilike očekuješ da znaš gdje su iskušenja, dakle kako da se boriš i kako da dođeš do dobra. I zato i Hristos kaže, evo šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Opasna kombinacija i dobitna kombinacija. A eto ta bar bezazlenost, ono što je isto, ne osuđivati druge. Ima jedna divna rečenica kod oca Isaka Sirina, to je utešna za sve nas koji smo lenji, čas se molimo, čas se ne molimo, tako, držimo predavanja i tako. A on kaže ovako, znaj da Bog nikada neće napustiti čovjeka koji ima nezlobivo srce. Ma ma u šta upao u ovom svetu. I onda apropo jedne priče koju sam počeo da pričam sad oko današnjeg dana i zadušnica, kako je Bog iznenađujuće dobar. Kod mi znamo ko će kako on da završi u ovom svetu. Bio je neki car Trajan. Vladao Rimskom imperijom od 98. do 100. Koliko se sjećam, 17. I on, čovjek, je bio neznabožac. Čak i gonio hrišćane pomalo. Nije kao, na primjer, Dioklecijan i neki kasniji carevi, ali ili Neron pre njega, ali je gonio hrišćane. Bilo je to i u vreme njegove gonjenja. Ali imao jednu dobru osobinu, veliku vrlinu. On je mnogo pomagao sirotinje i udovice. Gde god čuje neka sirotinja, on tras pomoć tamo. Neka udovica ostala, neki vojnik, njegov legionar poginuo, on tras tamo neko zlato i tako ih je. Ili da je bila neka nepravda, on direktno ode tamo i presudi, pošto je car. Otišao jedan put, krenuo sa svojim rimskim legijama iz Rima, otišao negdje tamo da rate, mislim ka Gali, nemam pojma. Uglavnom, dobio je on taj rat, srela ga neka udovica i rekla mu: o, Trajane, molim te, čestiti caru koji si poznat po pravdi, molim te, zaštiti me od mojih komšija, moj je muž umro, a deca su mi još mala, on krade imanje i hoće da mi uzme, a ovo je rimska država, tu važi rimsko pravo, tu važi pravda. A on kaže: sestro, sve ćemo raditi, samo kad se vratim iz rata, bit će sve. A ona kaže: ne, ide pored njegovog konja i tako kuka. Nemoj, care, kaže, ti se možda vratiš mrtav iz rata, a tek onda ću ja nastradati jer sam se požalila tebi, pa će doći neki drugi car, pa će ona, ovaj bogataš, njega potkupiti. I on zaustavi legije. Ide u rat, zbog jedne žene zaustavi legije. Šta je to? To je velika hrabrost i veliko čovjekoljublje. I on kaže, lično sišao s konja, otišao, samo rešio, slušao, i onda krenuo rat i pobedio. I umro car Trajan, kao ne zna božac, ne kršten. Naravno, otišao pakao. Nažalost, jako nije bio kršten. Gonio čak hrišćan jedno vreme, nije imao baš neku ljubav prema hrišćanu. Ali imao ljubav, nešto, vjerovatno malo bilo dato u detinjstvu. Kome malo dato, malo ćemo se i tražiti. Kome mnogo dato, mnogo ćemo se i tražiti. Tako kaže Evanđelje. I sad, mnogo vekova posle toga, bio neki rimski papa, Sveti Grigorije Dvojeslav Veliki su ga zvali. Vladao je, bio je papa od 590. do 604. godine. 14 godina u Rimu. Bio je poznat po tome što je davao veliku pomoć i milostinju siromasima. Rimska crkva, inače u to vreme, najbogatija crkva, maltene, davala trećinu svojih prihoda za sirotinju. Pazite, trećinu svih svojih prihoda za sirotinju. A on, da bi bio na neki način još, da upodobio se još više Hristu, on je na naređenje se pola prihoda Rimske crkve daje za sirotinju. Pazite, kako je to čovjek bio? I čuje za Trajana, bio je, mislim da šetao nekom građevinom koji Trajan se gradio u Rimu, zaboravio sam koja vam davne priče, ali danas sam samo neke fusnote te priče izvede, pa sam se setio, davno sam je čitao. I kaže, pita on svog đakona, ko je ovo gradio? Kaže, car Trajan. Šta je tu bilo? Pa kaže, to je, on je bio neznabožac i tako dalje. Možda su tu i hrišćani ubijani u toj zgradi. I njemu bilo žao, koliko on voli čoveka. Šta je sveti čovek? Sveti čovek ne može da izdrži da nijedna duša ode u pakao. On pati zbog onog najgoreg zločinca. Pati. E, to je ljubav. Kad to osjetite u srcu da vam je krivo zato što bilo ko pati, znači Duh Boži u vama. Čim vidite neku osvetu, zavist, mržnju, nema toga posla ništa. I kaže, molim te, ispričaj mi da li on učinio neko dobro u svom životu. I đak mu ispriča tu priču. Caru Trajanu. Kaže, to? Molim te, napusti me, kaže. Hoće se molim za Trajanovu dušu. Za Trajanovu dušu. Ne zna bošca, ne kršnog čoveka, da. Ovaj đakon bio mudar, pa tamo otišao malo iza ćoška, pa slušao šta, kako se ovaj moli. A on pao na kolena i čitavu noć proveo u suzama i molio se ovako: Gospode, ti si u starom zavetu naredio. Ovako, i jednu rečenicu napisao. Kaže, pomozi udovici i siromahu, o čoveče, pa onda dođi, pa ćeš se suditi sa mnom, Gospodom. Znači, pomozi ti udovici, siromahu i sirotinji, pa ćemo se suditi, čovjek Bog. A Hristos kaže, blaženi milostivi, da će biti pomilovani. I to bio nekrišten, tamo kaže, Niko ko nije rođen vodom i duhom neće ući carstvo nebesko. Ko nije rođen, kako je moguće da treba uđe u raj? Pazite, ljubav ne zna za te kanone, te okvire, to. Ljubav je i u kanonima, nemojte misliti. Ali ona i iznad njih, zato što je Bog apsolutno slobodan uvek. On nije ograničen svojim pravilima. To je Bog. I molio se, molio se, molio se i u jednom viđenju video samo Hrista, javio mi se Hristos i kaže, o, kaže, Grigorije, koliko si blizak postao meni da patiš i zbog onih koji su pakli. Bog pati zbog onih koji su pakli. Nije se Bog radio što su oni pakli, ne raduje se. Nije Bog. Bog je apsolutna ljubav, za njega je strana bila kakva radost da se, što neko pati. Ali on je u tolikoj radosti da on prosto ne može sad da se meri ta, ne znam, tuga zato što su oni u paktu s tom radošću koju on prebio večnost. Tako i se oni sveti na nebu. Oni su u tolikoj radosti da zaborave na bilo šta što se zove, ovaj, ne znam, naravno, mole se oni za oni koji su pakli, oni su u tolikoj radosti da je teh radost prosto oblivan stalno i preovlađuje o njima. Preliva preko njih. I u jednom trenutku kaže mu, Hristos kaže, Grigorije, krstih Trajana tvojim suzama u paklu. A i sad budi pametan. Pa ti sudi bilo kom neznabošcu koji je umro i koji je umro nekršten. Ili nekom tamo Janku Marku koji je umro kršten pa činio ovako zlo ili činio onako dobro. Pa mi sad kao mislimo da je on završio tamo i da je on. Ko si ti? Nemamo pojma. Mi pojma nemamo kakav je drugi čovjek. Pričamo jedan sveštenik. Živi, ali blizu jednoj eparhiji Braničevskoj. Time ću da završim, da vas više ne davim, ali hoću da vas jedno naučim. Pre svega mene, pošto sam ja vrlo neoprezan. Ali nešto da podvučemo kao neku crtu, da bismo mi to sve zapamtili. Ja ovako isto sebe nekako preslišavam. Kaže, jednom oče Petre, kaže, dođem u crkvu dođe jedan lud čovjek. Poludeo je tako što je još u vreme komunizma gonio ljude, tukao, špijao one koji su u crkvi zapisivao, prijavljivao u komitet. Bio najgori čovjek u kraju. I poludeo od toga. Ide tako tim selom i lupa gluposti, sedi na klupi, spava na klupi, u nekim kanalima. Nije imao ni kuće, ni kuće, ni mače, ni kuće, ništa nije imao. Prosto sve ga je napustilo. Sad kaže, došao on jednog dana, meni kaže, oče, opet da ti mene pričestiš i smeje se. Kaže, ja gledam, on je kod Vladike Ignjatija, tamo Vladike Ignjatije voli da ima tu eharistički pristup, da se ljudi treba pričešćivati kako pričeš čovjeka koji je slim. se sprda tu. I on kaže, ma idi, kaže, ne mlati, kaže. Da me pričestiš. Ne, i nije ga pričestio. Prošlo neko vreme, on se razboleo. Razboleo i to, svi su znali o tom selu da se on razboleo, ali već je bio i podosta slab zdravstvo, jedva je hoda i dođe u hram. Padne na kolena i kaže, oče, pričesti me. Kaže, ja sam najobičnije smeće. Ja sam takav, takav, takav, takav, takav, takav, takav. I kaže, kako da ga ne pričestim? Ja ga pričestim. Sutra dan, umre u selu, na jednoj klupi, nasmeje. Aj ti sad budi pametan. Prvi će, kaže, biti posljednji, a posljednji će biti prvi. Niko ne zna ko će se spasiti, ko će poginuti. I mi pojma nemamo o tome. I zato, pošto je sve neizvesno, mi trebamo svaki trenutak da koristimo na dobro i da se koliko što više i više srećemo te rečenice, koristite vreme, jer srećemo te rečenice, koristite vreme jer su dani zli. Eto, hvala vam što ste slušali. Ja bih sad, imamo jedno iznenađenje. Pošto naša manastirska pevnica ima tu nekoliko ljudi i žena i devojaka koje pevaju, ali možda najtalentovanija od svih njih je naša sestra u Hristu, Marina Ogrinović, koja je tu došla sa svojim suprugom Ivanom. Ona peva na našoj manastirskoj pevnici, ali i pored ostalog bavi se etno naša srpskom pesmom. Pa je malo, kaže, da dam oduška i našoj etno srpskoj pesmi, ali prva će biti Vaskršnja, pošto je ipak sutra već Vaskršnji dan, nedelja, a druga će biti jedna onako slobodarska, junačka, ustanička iz vremena prvog srpskog ustanka. Prva se zove...
1: Diguj mi se velikansko cveće, pesma iz istočne Srbije, tradicionalno srpska.
0: A druga?